Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.

Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Būkite fiziškai aktyvūs. Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina fizinę sveikatą, bet ir gali padidinti laimės jausmą.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Faze FM.
1: Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Čia Easy FM.

0: nori atostogauti kartu? Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Gyvenk be įtampos. Easy FM.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau polsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių. Be ekrano, be skubos, be pareigos. Podelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

0: atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Įsijunk Easy FM LT ir gyvenk be įtampos.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 6:02. Labas rytas.
2: Ryto espreso.
1: Dar kartą labas rytas tiems, kas šįryt įsijungia žinių radiją arba radijo stotį Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Bareika šįryt dirba prie pulto. Ir mes pradedame žinių radijo ryto programą su laida Ryto Espreso. Artimiausias keletą valandų būsime kartu, skaitysiu jums naujausias žinias, naujausius tekstus iš naujienų portalų. Taip pat laukia keli įdomus interviu, daug geros muzikos, daug geros nuotaikos ir šiaip nauja, darbinga darbo savaitė. Taip kad nieko nelaukia ir pradėkim. Visų pirma, žinios. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat mūsų žinių radijo informacija. Šiandien yra paskutinė diena, kai šalyje galioja balandžio viduryje įvestas sumažintas akcizas dizelinui. Naftos kainos rinkoje ėmė kilti prieš keletą mėnesių, vasario pabaigoje, prasidėjus kariniam konfliktui artimuosius rytuose ir sutrikus laivybai Hormūzo sąsiauryje. Praėjusią savaitę finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas ELTA sakė, nebematantis prasmės pratesti lengvatos taikymo, nes anot jo naftos kainos rinkoje nebėra tokios, kokios buvo per patį šios krizės piką. Be to, jo teigimu, tai nebėra taikli priemonė, o Lietuva pagalba tikslingai jau skiria tokioms pažeidžiamams grupėms kaip ūkininkai bei verslas. 2 mėnesius galiojanti lengvata buvo finansuojama panaudojant dėl išaugusių kūro kainų surinktas viršplaninės pridėtinės vertės mokesčio pajamas. Finansų ministerija skaičiavo, kad galutinė kūro kaina gyventojams dėl to sumažėjo maždaug 6 centais už litrą. Parlamentinė grupė Nemuno aušros ir socialdemokratų frakcijų atstovų yra registravę siūlymą iki spalio pratęsti lengvatos taikymą, bet finansų ministras ragino tokių iniciatyvų nebepalaikyti. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys šiandien dalyvaus ES užsienio reikalų taryboje Liuksemburge. Pagrindinės susitikimo temos yra ES parama Ukrainai, spaudimo Rusijai didinimo priemonėms, įskaitant sankcijas. Kaip pranešė užsienio reikalų ministerija, per susitikimo ministrai taip pat aptars padėtį artimuosiuose rytuose, daugiausia dėmesio skiriant karui Irane, Hormūzo sąsiauryje, blokadai bei šių įvykių padariniams regione. ES ir Kinijos santykiams taip pat, daugiausia dėmesio skiriant Kinijos keliamoms saugumo grėsmėms. Prieš užsienio reikalų tarybą įvyks ministrų neformali diskusija su Armėnijos užsienio reikalų ministru. Po tarybos įvyks tarpvalstybinės konferencijos su Ukraina ir Moldova, kuriuose bus atidarytos pirmos derybų skyrių grupės derybose dėl narystės Europos Sąjungoje. Šiandien prasideda vasaros priėmimas į profesinės mokyklas. Į valstybės finansuojamas vietas šiemet planuojama priimti per 20 tūkstančių mokinių. Apie tai pranešė Švietimo mokslo ir sporto ministerija. Naut ministerijos daugiausia valstybės finansuojamų vietų suplanuota inžinerijos, paslaugų, architektūros, statybos, sveikatos priežiūros bei socialinės gerovės srityse. Įteikti stojimo prašymus gali tiek norint įgyti kvalifikaciją pagal visą profesinio mokymo programą, tiek 9-10 klasių mokiniai ir 1-4 klasių gimnazistai. Stojant įteikti prašymus gali iki rugpjūčio 10-osios. Nespėjus sudalyvauti pagrindinėme priėmime, paraiškos bus galima pateikti per papildomą priėmimą nuo rugpjūčio 24-os iki rugpjūčio 26-os dienos. O Vilniaus apygardos teismas šiandien uždarame posėdyje skelbs nuosprendį paauglio nužudymo Žvėryne byloje, kurioje kaltinimai pateikti nepilnamečiui. Posėdis bus uždaras, kadangi yra įslaptinti vaiko tapatybė ir nėra techninių galimybių dalyvaujant ir kaltinamai ir žiniasklaidai paskelbti nuosprendį. Po paskelbimo teisėja žada trumpai pakomentuoti sprendimą, įvardyti nepilnamečiui skirtą bausmę, jeigu jis bus pripažintas kaltu. Kaip prašė BNS, valstybinį kaltinimą byloje palaikantis prokuroras Vytautas Jencevičius kaltinamajam siūlo skirti 10 metų laisvės atėmimo bausmę. Šioje sausį teismui perduotoje byloje 2010-aisiais gimęs nepilnametis kaltinamas itin žiauriai nužudęs savo bendraamžį. Į teisminės tyrimas pernai rūpjūtį buvo pradėtas gavus Vilnietės pranešimą, kad negrįžo tą pačią dieną iš namų išėjęs 2010 metais gimęs jos sūnus. Per visai netrukus jūsų dėmesio į naujausią orų prognozę. Likite kartu.
0: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
1: Orai. Šiandien diena bus debesuota su pragiedruliais. Daugelį rajonų protarpiais palis, kai kur lis smarkiai. Vietomis nugriaudės ir pavienės perkūnijos. Pūs pietvakarių, vakarų vėjas stiprokas. Kai kur gūsiai sieks iki 15 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra pakils iki 14-19 laipsnių šilumos.
2: Čia Easy FM.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Simpsonų filmo pasaulinė premjera įvyko 2007 Liepą. Simboliška, kad filmas pirmiausia parodytas Springfield'e, Vermonto valstijoje, kur ir sukasi didžioji dalis šio animacinio filmo siužeto. Filmas šaržuoja šeimos gyvenimą ir kultūrą. Jau per pirmąsias minutes filmas pasijuokia iš Kubricko Odisėjos, Armstrongo žygio į mėnulį ir žvaigždžių kulto, taip pat Amerikos tuometinės užsienio politikos. Įdomu, kad jau tada šis filmukas, o tiksliau jo heroja Lyza, kalbėjo apie klimato kaitą, gamtos taršą ir kitas šiais laikais aktualias temas.
2: Įsijunk EZFM LT ir gyvenk be įtampos.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: ...1952 metais Adidas iš Suomijos batų prekės ženklo Cargo Sports įsigijo išskirtinį trijų juostelių logotipą už du butelius viskio 1600 eurų ekvivalentą. Trefoil logotipas, dabar naudojamas Adidas Original serijoje, buvo pristatytas 1972 vasaros olimpinėse žaidynėse. Logotipas išliko iki 1997, kai buvo pakeistas visame pasaulyje žinomomis trimis juostelėmis, kurios iki šiol dedamos ant jų gaminių.
2: Čia Easy FM.

0: valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Kitoks rytas.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Lietuvoje yra senovinių eglutės žaisliukų muziejus. Toks muziejus yra Panevėžio rajone Miežiškių kaime. Ten sukaupta apie 2000 eglutės žaisliukų, kai kurie yra 100 metų senumo. Toks muziejus yra vienintelis Baltijos šalyse. Aplankyti kalėdinių žaisliukų muziejų galima ne tik per šventes, o iš anksto susitarus, gidai pasakoja apie eglučių puošimo tradicijas Lietuvoje ir rodo, kaip pasigaminti šiaudinių žaisliukų.
2: Įsijunk EZFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: ryto espreso.
1: Labas rytas, dar kartą tik tiems, kurie prisijungia šį kartą. Dabar laikas žinioms per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat mūsų žinių radijo informacija. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl taikos sutarties bei neatidėliotino ir nuolatinio karinių operacijų nutraukimo visose frontuose, įskaitant Libaną. Tai nurodo daugiau nei 3 mėnesius trukusio karo artimuosiuose rytuose pabaigą. Pradinį pranešimą iš tarpininko Pakistano greitai patvirtino Vašingtonas ir Teheranas. O oficiali pasirašymo ceremonija numatyta šį penktadienį. Susitarimas su Irano Islamo Respublika baigtas, taip socialiniuose tinkluose paskelbė prezidentas Donaldas Trumpas, minėdamas savo 80-ąjį gimtadienį. Šiuo dokumentu visiškai įgaliojo atidaryti Hormūzo sąsiaurį ir kartu įsakau nedelsiant nutraukti Jungtinių valstijų karinių jūrų laivyno blokadą. Pasaulio laivai, užveskite variklius, tegul teka nafta, taip paskelbė prezidentas Donaldas Trumpas. Per Ukrainos dronų ataką Rusijos Tūlos mieste, esančiame maždaug už 200 km į pietus nuo Maskvos, žuvo 3 žmonės. Dar 3 buvo sužeisti, pirmadienį pranešė regiono gubernatorius. Rusijos smūgiai Ukrainoje nusinešė 9 gyvybes, apie tai pranešė regionų pareigūnai. Tai vyko po Maskvos surengtos atakų bangos per kelis didžiuosius miestus. Kyjivo karinės administracijos vadovas Timiras Tkačinka socialiniame tinkle Telegram nurodė, kad Kyjeve žinoma apie 23 sužeistuosius, tarp jų yra ir vaikų. Nuo anksčiau vidaus reikalų ministras pranešė, kad šiaurės rytiminėme Ukrainos Charkivo mieste gesinant gaisrą žuvo 5 valstybės nepaprastų situacijų tarnybos gelbėtojai. Šiandien yra paskutinė diena, kai galioja laikinai prieš 2 mėnesius sumažintas dizelino akcizas. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose laikantis aukštoms degalų kainoms, balandžio viduryje vyriausybės iniciatyva Seimo priimtas sprendimas jau kitą dieną leido dizelino litrą atpiginti bent 5 centais. Finansų ministras anksčiau sakė, kad jei naftos kaina rinkoje mažės, šios lengvatos tęsti nebeverta. Ketvirtadienį ministras sakė, kad vyriausybė ieško sprendimo, kaip nuo kitų metų drastiškai nedidinti dizelino akcizo. Jis tikisi rasti sprendimą, priimant 2027 metų biudžetą. Šiandien minima okupacijos ir genocido diena, skirta prisiminti ir pagerbti žuvusius už Lietuvą. Aukos bus pagerbtos padedant gėlių Antakalnio kapinėse, Lietuvos kariuomenės karių kapų memoriale prie paminklo žuvusiems už tėvynę. Taip pat vyks karinių oro pajėgų atstovų gėlių padėjimo ceremonija prie paminklo Lietuvos kariuomenės karininkams Kauno aukštųjų Šančių karių kapinėse, skirto sovietų ir nacijų okupacijų aukoms atminti. Be kita ko, pirmadienį minimos ir pirmosios sovietų okupacijos aukos pasienio baro viršininko Aleksandro Barausko 86-osios žūties metinės. Vidurdienį Rudnios švenčiausios mergelės Marijos nuolatinės globėjos bažnyčioje bus aukojamos mišios. Kiek vėliau Barauskas bus pagerbtas žūties vietoje Ūtos kaime Varėnos rajone. Visai netrukus naujausia orų prognozė. Likite kartu.
2: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
1: Orai. Šiandien diena bus debesuota su pragiedruliais. Daugelį rajonų protarpiais palis, kai kur lis smarkiai. Vietomis nugriaudės ir pavienės perkūnijos. Pūs pietvakarių, vakarų vėjas stiprokas. Kai kur gūsiai sieks iki 15 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra pakils iki 14-19 laipsnių šilumos.
0: EasyFM.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Kitoks rytas.

0: Reklama.
1: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
2: Ką šią vasarą prisimins tavo vaikas? Padovanok jam neužmirštamą vasaros nuotykį. Teatro stovykla Išlaisvink šešėlį. Kūrybiniai procesai, profesionalių teatro aktorių užsiėmimai, naujos draugystės ir neužmirštamas laikas. Dienos stovyklos Vilniuje ir stovyklos su nakvyne Rūdiškėse. Atrask daugiau teatrostovykla.lt.
3: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
4: Manote, kad darbuotojų saugos sistema skirta tik didelėms įmonėms? Nuo 2026 metų eSafety tai keičia. Pristatome planą, skirtą būtent smulkiam verslui. Kokybiškos ir inovatyvios darbuotojų saugos paslaugos. Paprastai ir aiškiai. Valdykite instruktavimus, dokumentus ir terminus vienoje sistemoje. Viskas nuo 46 eurų per mėnesį. eSafety. Profesionali darbuotojų sauga prieinama kiekvienam verslui.
5: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
6: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
7: Smaližiams radio Razina.
8: Kol dar nebuvo išrasta spalvota fotografija, pirmieji fotografai rankiniu būdu nuspalvindavo dagerotipus, o vėliau ir ant albuminio popieriaus atspausdintas nuotraukas. Pirmąją žinę apie Lietuvoje spalvinamas nuotraukas aptinkame Kurjer Vilenski 1844 metų 164 numeryje, kur pakeliu į Peterburgą keliaujantis dagerotipininkas Friedrichas Danneris skelbėsi spalvinas dagerotipus. 1899 metų vasarą vykusioje žemės ūkio parodoje Vilniaus katedros aikštėje Vilniškio fotografo Adomo Daukšos paspalvintos fotografijos buvo eksponuojamos atskirame stende. 1812 rusų fotografas Sergejus Mihailovičius Prokudinas Gorskis, sudarinėdamas karo su Napoleonu susijusių vietų šimtmečio albumą, pateikė spalvotą Vilniaus panoramą nuo Gedimino pilies bokšto bei katedros, Jekaterinos antrosios paminklo, pilies kalno ir kitas nuotraukas. Šie darbai dabar saugomi Vašingtono kongreso bibliotekoje.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Rojų Klyvlendą Salivaną galima vadinti laimės kūdikiu. Jis paneigė visus mokslininkų tvirtinimus per savo gyvenimą atlaikydamas net 7 žaibo kirčius į įvairias kūno vietas. Salivanas dirbo Nacionalinio parko Jungtinėse Amerikos valstijose rangeriu. Tai vienas unikaliausių žmonių pasaulyje ir jis dėl visų 7 kartų išgyventų žaibo iškrova yra įtrauktas į Gineso rekordų knygą. Dvi šio rangerio kepurės po žaibų iškrovos eksponuojamos Gineso parodų rūmuose Niujorke ir Pietų Karolinoje. Visi 7 atvejai buvo užfiksuoti medikų, nors pasak Salivano iš tikro žaibas iš viso į jį buvo trenkęs 8 kartus.
2: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

0: Reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
2: Kai svarbus darbai kaupiasi, pradeda spausti nerimas ir stresas. Todėl neatidėliokite ir veikite jau dabar. Susiplanuokite dieną, imkitės užduočių po truputį ir ženkite mažais žingsneliais. Taip įtampa mažės, o pasitenkinimas augs.
3: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Majoras Jonas Mikėnas – vienas drąsiausių tarpukario Lietuvos lakūnų, kuris turėjo menišką sielą. Manoma, kad jis buvo pirmasis, kuris aviacijos šventėje Kaune perskrido per Aleksoto tilto apačią. Jis danguje praleido beveik 2000 valandų, o 1940-aisiais, kai Lietuva jau buvo okupuota, Mikėnas paleistas į atsargą. Tada jis sugalvojo užsiimti kitą savo malonę veiklą. Būdamas 45 metų, baigė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituto keramikos fakultetą. Įdomu tai, kad lakūnas sukūrė keramikinių panų kompozicijų tokioms vietoms, kaip kavinė Neringa Vilniuje ar tulpė Kaune.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

0: ryto espreso.
1: Laikas žinioms per žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA, taip pat žinių radijo informacija. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl taikos, bei neatidėliotino ir nuolatinio karinių operacijų nutraukimo visose frontuose, įskaitant ir Libaną. Tai rodo daugiau nei 3 mėnesius trukusio karo artimuosiuose rytuose pabaigą. Oficiali pasirašymo ceremonija numatyta birželio 19, jau šį penktadienį Šveicarijoje. Susitarimas su Irano Islamo Respublika dabar baigtas, taip socialiniuose tinkluose taip pat paskelbė vakar gimtadienį atšventęs Donaldas Trumpas. Netrukus po to Irano užsienio reikalų ministro pavaduotojas Kazmeras Haribabi taip pat televizijos komentaruose pareiškė, kad susitarimas nedelsiant nutraukė šalių karą ir kad per 2 mėnesius bus surinktos derybos siekiant galutinio susitarimo. Donaldo Trumpo administracija iš kart taip pat nepateikė komentarų dėl konkrečių susitarimo detalių, kurios gali tapti ginčytinos. Jungtinės valstijos vis dar tęsia pastangas nutraukti Teherano brandolinės ambicijas ir susidoroti su jo susodrinto urano atsargomis, kurios, kaip manoma, buvo sunaikintos per Jungtinių valstijų smūgius praėjusiais metais. Pasaulis taip pat sveikina susitarimą, tiek Jungtinė karalystė, tiek Prancūzija ir kitos Europos šalys skelbia, kad prisidėtų prie taikos palaikymo ir išminavimo misijų, prie to jau ruošiasi jungtis ir Lietuva. Taip pat sveikintinas ir Hormūzo sąsiaurio atvirimas, bus matyti, kaip iš tikrųjų vyks realybėje. O Ukrainos dronų ataka Rusijos Tulos mieste taip pat pastebima, esančiame maždaug už 200 km į pietus nuo Maskvos. Per ją žuvo dar trys žmonės buvo sužeisti, apie tai pranešė regionų gubernatorius. Bet taip pat Rusijos smūgiai Ukrainoje nusinešė daug gyvybių, 9, bent jau pirmadienį apie tai pranešė regionų pareigūnai. Tai vyko po Maskvos surinktos atakų bangos per kelis didžiausius miestus, tiek Kijevo, tiek Charkivo miestų valdžia praneša apie gaisrus ir sprogimus. Grįžtami Lietuvą, pirmadienis yra šiandien paskutinė diena, kai galioja laikinai prieš 2 mėnesius sumažintas dyzelino akcizas. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose vis dar laikantis aukštoms kuro kainoms, balandžio viduryje vyriausybės iniciatyva Seimo priimtas sprendimas jau kitą dieną leido dyzeliną litrą atpiginti 5 centais. Dabar besibaigiant karui artimuosiuose rytuose bus matyti, kaip į tai sureaguos rinka. Bet vis dėlto finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas anksčiau yra sakęs, kad jeigu naftos kaina rinkoje mažės, šios lengvatos tęsti neverta. Pasakiau, ji nėra taikli, jos efektas buvo mažas. Ministras sakė, kad vyriausybė ieško sprendimo, kaip nuo kitų metų drastiškai nedidinti dyzelino akcizo. Jis tikisi rasti sprendimo priimant 2027 metų biudžetą.

0: Šiandien minima okupacijos ir genocido diena, skirta prisiminti ir pagerbti žuvusius už Lietuvą. Aukos bus pagerbimos padedant gėlių Antakalnio kapinėse, Lietuvos kariuomenės karių kapų memoriale prie paminklo žuvusiems už tėvynę. Taip pat vyks karinio oro pajėgų atstovų gėlių padėjimo ceremonija prie paminklo Lietuvos kariuomenės karininkams Kauno aukštų Šančių karių kapinėse, skirto sovietų ir nacijų okupacijų aukoms atminti. Dabar 8 valandas ir 4 minutės, netrukus orų prognozė, likit kartu.
1: Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
0: Orai. Šiandien diena bus debesuota su pragiedruliais. Daugelį rajonų protarpiais palis, kai kur lis smarkiai. Vietomis nugriaudės ir pavienės perkūnijos. Pūs pietvakarių, vakarų vėjas stiprokas. Kai kur gūsiai sieks iki 15 metrų per sekundę. Įdienojus temperatūra pakils iki 14-19 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
2: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
1: Capital Box – paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
4: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Elektrėnų apylinkėse šalia Lazdienų kaimo rastas bendras lietuvių ir lenkų karių kapas. Archeologų komanda rado 14 žmonių palaikus. Manoma, kad kariai žuvo 1919-20 metais Lietuvos ir Lenkijos karinio konflikto metu. Tais metais, prisidengdamas iki išvyti bolševikus, Lenkija užpuolė Lietuvą bei perėmė Vilniaus ir Suvalkų regionų kontrolę. Prieš antrąjį pasaulinį karą 1938-aisiais atnaujinus Lietuvos ir Lenkijos diplomatinius santykius, palaidojimo vieta buvo sutvarkyta. Pastatytas kryžius, kapas apsodintas akacijomis. Sovietmečiu viskas buvo sunaikinta, kol kapą atrado šių laikų archeologai.
2: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Smaližiams Radio Razina. Kalėdų giesmė Tyli naktis skaičiuoja 200 metų istoriją. Šios giesmės melodiją 1818 metais sukūrė vargonininkas ir muzikos mokytojas Francas Ksaveras Gruberis iš nedidelio Austrijos miestelio Oberhofo. Žinoma, kad giesmės žodžius metais anksčiau parašė jaunas miestelio pastorius Josefas Moras, kuris paprašė Gruberio sukurti jo žodžiams muziką. 2011 metais kalėdų giesmė Tyli naktis buvo paskelbta UNESCO nematerialiojo kultūros paveldo vertybę. Ja atliko nesuskaičiuojama daugybė muzikantų ir dainininkų, o viena šios giesmės versijų yra trečias visų laikų daugiausiai parduotas singlas visame pasaulyje.
1: Jūs klausotės Easy FM.

0: norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Kitoks rytas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Praėjusiame amžiuje tabako gaminius reklamuodavo garsiausi aktoriai. Tai buvo prestižas ir geri pinigai. Vieną dieną prie aktorių prisijungė ir animacinis personažas. Fredas Flintstonas, jo žmona ir kolega Barnis 1961 metais keliose serijose užsirūkė Winstono cigaretes. Užsirūkė galbūt netinkamas žodis. Cigaretės be sustojimo buvo peršamos žiūrovams. Fredas rūko darbe, Fredas rūko su žmona, Fredas rūko žiūrėdamas į televizorių. Tais laikais tikrai nebuvo jokių skrupulų reklamai net animaciniuose serialuose. Vėliau šios serijos buvo uždraustos dėl netinkamos ir žalingos reklamos. Todėl nors Flintstonai buvo populiarus filmukas, Lietuvoje mes senųjų serijų su keistomis reklamomis tiesiog ir nematėme.

0: koaliciją formuojančių partijų lyderiai derins paskutinės susitarimo detalės. Jungtinės valstijos ir Iranas paskelbė taikos susitarimą. Rusija smogė istoriniam Kijevo Pečioro Lauros vienuolynui. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Čia Jūratė Doveikienė. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl taikos sutarties bei neatidėliotino ir nuolatinio karinių operacijų nutraukimo visose frontuose, įskaitant Libaną. Pradinį pranešimą iš tarpininko Pakistano greitai patvirtino Vašingtonas ir Teheranas, o oficiali pasirašymo ceremonija numatyta penktadienį Šveicarijoje. Jungtinių tautų vadovas Antonijo Guterišas pareiškė, kad tai kritinis žingsnis sprendžiant karą artimuosiuose rytuose. Jungtinė karalystė, Prancūzija, Vokietija ir Italija pranešė, kad dirbs su jungtinėmis valstijomis ir regiono partnerėmis, kad pasiektų ilgalaikį diplomatinį susitarimą. Šis pranešimas taip pat atnešė palengvėjimą šiandien atsidarius rinkoms. Naftos kainos krito daugiau nei 4%. Rusijos surengta atakų banga prieš kelis didžiuosius Ukrainos miestus žuvo 9 žmonės. Kijeve pranešama apie 4 žuvusiuosius ir žinoma apie mažiausiai 20 sužeistųjų. Rusijai smogus į Kijevo Pečioro Lauros vienuolyną kilo gaisras. Padaryta didelė žala. Ukrainos stačiatikių bažnyčios metropolitas Epifanijus pasmerkė Rusijos smūgį į Kijevo Pečioro Laurą kaip dar vieną Rusijos nusikaltimą žmonijai, istorijai, krikščionybei. Ukrainos pajėgos skelbė, kad neutralizavo 50 raketų ir beveik 600 dronų Rusijos panaudotų per didelio masto naktinį puolimą. Nauja koalicija formuojančių partijų lyderiai šiandien surengs nuotolinį susitikimą, per kurį tikimasi galutinai rasti sutarimą dėl koalicinės sutarties projekto. Praėjusį penktadienį partijų atstovai baigė derinti koalicinės sutarties projektą, tačiau kai kurias detalės dar turi suderinti partijų lyderiai. Šį dokumentą pasirašyti ketinama šią savaitę. Taip pat turėtų būti konkrečiau sutarta ir dėl ministrų portfelių. Vis dėlto socdemų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius kol kas neatsako, ar imtųsi vadovauti vyriausybei. Prezidentas Gitanas Nausėda vakar paragino Sinkevičių apie savo sprendimą informuoti kuo greičiau. Kartu jis vylėsi, jog derybos dėl naujos valdančiosios daugumos neužtruks. Šiandien paskutinė diena, kai galioja laikinai prieš 2 mėnesius sumažintas dyzelino akcizas. Naftos kainos rinkoje ėmė kilti prieš keletą mėnesių prasidėjus kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose. Balandžio viduryje Seimo priimtas sprendimas leido dyzelino litrą atpiginti 5 centais. Vyriausybė žada ieškoti sprendimo, kad nuo kitų metų drastiškai nereikėtų didinti dyzelino akcizo. 2 mėnesius taikyta 50% nuolaida traukinių bilietams biudžetui kainavo beveik 3,5 milijono eurų, teigia susisiekimo ministro patarėjas Lukas Paškevičius. Bendrovės LTG Link duomenimis per šį laikotarpį nuolaida pasinaudojo daugiau kaip 1 milijonas keleivių, o srautas palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai išaugo beveik 1/4. Lengvata buvo pritaikyta kovo pabaigoje. Reaguojant į dėl karinio konflikto artimuosiuose rytuose išaugusias kuro kainas. Lengvata baigė galioti birželį.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
0: Orai. Šiandien daugelyje rajonų protarpiais numatomas lietus, kai kur smarkus galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus, kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 13-18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
2: Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: On 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Reklama.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
3: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta EasyFM.lt.
4: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi. Pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.
5: Kitoks rytas.

0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Renkuosi knygą.
2: Eterėje laida Renkuosi knygą, prie mikrofono su aš jos vedėjų Ratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Jeffo Kellerio knygą Kelionė per šviesą ir spalvas. Tai yra įtraukianti ir mažai žinoma istorija apie Henri Matisą ir jam lemtingą laikotarpį Maroke, vaisingą kūrybos etapą, pakeitusi jo braižą ir įtvirtinusi jo meninį palikimą. 1912 žiemą Henri Matisui buvo 42. Jis jau buvo įžengęs į brandų kūrybos etapą, tačiau dar nebuvo pelnęs nei ilgalaikio kritikų ar visuomenės pripažinimo, nei finansinio stabilumo. Kadaise į avangardo priešakį išsiveržęs dailininkas Paryžiaus meno pasaulyje jau buvo laikomas nebemadingu. Ieškodamas naujo įkvėpimo, Matisas beveik spontaniškai išvyko į Tandžerą, miestą, kuris netrukus pakeis jo kūrybos kryptį. Maroke jį pasitiko visai kitoks pasaulis, akinanti šviesa, sodrios spalvos ir ornamentų kupina kasdienybė. Nors pirmąją žiemą lydėjo lietus, nemiga ir kūrybiniai sunkumai, Tandžeras netrukus tapo vieta, kur Matisas iš naujo atrado tapybos džiaugsmą. Jis sugrįžo ir kitais metais, ir būtent čia gimė vieni spūdingiausių jo paveikslų. Knygoje Kelleris pasakoja apie dvi lemtingas žiemas Tandžere, palikusias ryškų atgarsį menininko kūryboje dar 40 dešimtmečiams. Sekdamas dailininko pėdomis, knygos autorius atskleidžia ne tik paveikslo gimimo istorijas, santykius su žmona Ameli ir kolekcininkais, bet ir platesnį kultūrinį bei istorinį kontekstą, padėjusi formuoti Matiso meninę viziją. Marokietiškose paveiksluose esama ir dramos, ir jau

jausmų, bet aiškesnio naratyvo ar alegorijų nematyti. Matisą į priekį stumė ne tam tikrą siužetą papasakoti skatinantis impulsas, būdingas rašytojams ir kai kuriems dailininkams. Tandžere gimusiuose paveiksluose paslapti viso labo galima numanyti, pajusti, bet aiškiau ji neišreikšta. Gali būti, kad neslopstančia jų įtaiga ir populiarumą žymi ne tiek tematika, kiek technika. Marokietiškojo tarpsnio drobėse visi objektai taip nepriekaištingai subalansuoti ir taip kruopščiai sudėlioti, kad gauna vaizdinio ritmo. Ir dar tos spalvos, neprilygstamos spalvos drobėje, jos vibruote vibruoja. Matisas buvo iškiliausias savo kartos koloristas. Ir čia svarbu ne pačios spalvos, o tai, kaip jis jas derino. Gebėjimu atrasti harmoniją ir gretinti spalvas Matisui neprilygo niekas. Tapyti nemėginęs žmogus iki galo nesuvoks Matiso meistriškumo šioje srityje, pabrėžė meno kritikas Džonas Bergeris. Pasiekti paveikslę tam tikrą vienovę palyginti nesunku, reikia, kad vienas spalva dominuotų arba galima visas jas prislopinti. Matisas nedaro nei to, nei kito. Spalvomis jis trankėsi kaip perkusininkas lėkštėmis, tačiau jos veikia kaip lopšinė, citatos pabaiga. Galbūt visa esmė ta, kad paveikslai, kuriuos Matisas parsivežė iš Maroko, tiesiog nuostabiai gražus. Jie, kaip ir islamo menas, nereikalauja nei istorinių žinių, nei dailės išmanimo. Jie įstabios dovanos akims. Žiūrint į juos, nereikia nieko racionalizuoti ar pateisinti, jais galima gerėtis be menkiausios priežasties. Tai grinų griniausias džiaugsmas, sutalpintas į daugiau kaip 20 drobių, grinų griniausias juslinis malonumas. Tai reikia tik žiūrėti. Ir yra tikrų tikriausia šventė akiai, rašo Jeffas Kelleris savo knygoje Kelionė per šviesą ir spalvas. Jo veikalą iš anglų kalbos vertė Darius Krasauskas, išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Kitoks rytas.

0: Jungtinės valstijos ir Iranas paskelbė taikos susitarimą. Rusija smogė istoriniam Kijevo Pečiorų Lauros vienuolynui. Koalicija formuojančių partijų lyderiai suderino paskutinės susitarimo detalės. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl taikos sutarties bei neatidėliotino ir nuolatinio karinio operacijų nutraukimo visose frontuose, įskaitant Libaną. Pradinį pranešimą iš tarpininko Pakistano greitai patvirtino Vašingtonas ir Teheranas, o oficiali pasirašymo ceremonija numatyta penktadienį Šveicarijoje. Jungtinių tautų vadovas Antonijo Guterišas pareiškė, kad tai kritinis žingsnis sprendžiant karą artimuosiuose rytuose. Jungtinė karalystė, Prancūzija, Vokietija ir Italija pranešė, kad dirbs su jungtinėmis valstijomis ir regiono partneriais, kad pasiektų ilgalaikį diplomatinį susitarimą. Šis pranešimas taip pat atnešė palengvėjimą šiandien atsidarius rinkoms. Naftos kainos krito daugiau nei 4%. Per Rusijos ataką prieš Ukrainos sostinę kilo gaisras UNESCO pasaulio paveldo objekte Kijevo Pečiorų Lauros vienuolyne. Dėl Maskvos atakos užsidegė Dievo motinos ėmimo į dangų katedros stogas. Kijevo teigimu, rusai tyčia smogė į vienos iš didžiausių krikščioniškų šventovių širdį. Rusijos kariuomenė atakas Kijeve pavadino masiniu smūgiu kariniams objektams Ukrainos sostinėje, taip pat Charkivo ir Dnipro srityse. Ukrainiečių pareigūnai nurodė, kad per šiuos smūgius žuvo mažiausiai 9 žmonės. Maskva paleido 70 raketų ir per 600 dronų, daugiausiai nukreiptų į sostinę. Nuo Rusijos smūgių užsiliepsnojus Kijevo Pečiorų Laurai, prezidentas Gitanas Nausėda ragina didinti spaudimą Kremliui. Socialiniame tinkle Nausėda rašė, kad Rusijos atakose prieš stačiatikių šventovę matoma beprotiška nepagarba žmogaus gyvybei, kultūros paveldui ir pačiai dvasiniai tradicijai, kurią Rusija laiko sava. Nauja koalicija formuojančių partijų lyderiai galutinai sutarė dėl koalicinės sutarties projekto. Anot laikinojo Demokratų sąjungos vardan Lietuvos pirmininko Virginijaus Sinkevičiaus apsispręsti dėl ministrų portfelių tikimasi šį vakarą. Per mėnesį 5% punktais pagerėjo socialdemokratų pirmininko Mindaugo Sinkevičiaus palankus vertinimas. Tai rodo Eltos užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Gegužės pabaigoje atlikta apklausa parodė, kad gyventojai ir toliau palankiausiai vertina kadenciją baigusius prezidentus Valdą Adamkų ir Dalią Grybauskaitę. Naujausi reitingai rodo, kad politinių partijų lentelėje esminių pokyčių nėra. Jei Seimo rinkimai vyktų artimiausią sekmadienį, daugiausiai gyventojų 13% nurodė, kad balsuotų už socialdemokratus. Antroje vietoje konservatoriai. Už šią politinę jėgą savo balsą gegužę būtų atidavę daugiau kaip 12% respondentų. Toliau rikiuojasi valstiečiai, Nemuno aušra, liberalų sąjūdis. Šiandien paskutinė diena, kai galioja laikinai prieš 2 mėnesius sumažintas dyzelino akcizas. Naftos kainos rinkoje ėmė kilti prieš keletą mėnesių, prasidėjus kariniam konfliktui artimuosiuose rytuose. Balandžio viduryje Seimo priimtas sprendimas leido dyzelino litrą atpiginti 5 centais. Vyriausybė žada ieškoti sprendimo, kaip nuo kitų metų drastiškai nedidinti dyzelino akcizo.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
0: Orai. Šiandien daugelyje rajonų protarpiais numatomas lietus, kai kur smarkus galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus, kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 13-18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
2: Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių.
3: Įsijunk Easy FM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Nėra tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.

0: ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.
1: Įsijunk Easy FM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Čia Easy FM.

Diena su prieskoniu. Easy FM Vilniuje 101,5 FM dažniu.

0: naujosios koalicinės sutarties tekste užsimenama apie naują vyriausybę. Po Rusijos smūgių Ukrainos prezidentas ragina G7 imtis ryštingo ir konkretaus atsako. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius sako, kad trys politinės jėgos baigė derinti koalicinę sutartį, o ministerijų portfeliai turėtų galutinai paaiškėti šį vakarą. Po pokalbio su socialdemokratų pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovo teigimu, koalicinėje sutartyje kol kas neįrašyta, kas taps premjeru. Tačiau jis sako, jau žinanti socdemų lyderio sprendimą. Šį klausimą rytoj turėtų svarstyti socialdemokratų partijos taryba. Naujosios koalicinės sutarties tekste užsimenama apie naują 21-ąją vyriausybę. Sutartyje numatyta įgyvendinti jos programą atliepiant Lietuvos saugumo poreikius, užtikrinant paramą Ukrainai bei įgyvendinant kompleksinę šeimos stiprinimo priemonės. Jungtinės valstijos ir Iranas šią savaitę Dohoje surengs netiesioginius susitikimus prieš oficialiai pasirašant susitarimą dėl karo artimuosiuose rytuose užbaigimo. Kaip pranešė šaltinis, vyks atskiri parengiamieji susitikimai su kiekviena šalimi prieš oficialų pasirašymą Šveicarijoje ir techninių derybų pradžią. Oficiali pasirašymo ceremonija vyks penktadienį Šveicarijoje. Pakistano ministras pirmininkas Šembazas Šarifas pareiškė, kad abi šalys įsipareigojo nedelsiant ir visam laikui nutraukti karines operacijas visuose frontuose, įskaitant Libaną. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino Prancūzijoje į viršūnių susitikimą besirenkančius didžiojo septyneto lyderius padidinti spaudimą Maskvai, Rusijai surengus dar vieną pražutingų smūgių bangą prieš Ukrainą. Per Rusų ataką keliuose didžiuosiuose Ukrainos miestuose žuvo 9 žmonės ir kilo gaisras UNESCO pasaulio paveldo objekte Kijevo Pečiorų Lauros vienolyne. Rusijos kariuomenė atakas Kijeve pavadino masiniu smūgiu kariniams objektams Ukrainos sostinėje, taip pat Charkivo ir Dnipro srityse. Maskva paleido 70 raketų ir per 600 dronų, daugiausiai nukreiptų į Kijevą. Oslo teismas pripažino Norvegijos kronprincesės Metės Marit sūnų kaltu pagal du kaltinimus dėl žaginimo ir skyrė jam ketverių metų įkalinimo bausmę. Ši byla sukėlė didelio atgarsio sulaukusį skandalą, kuris sukrėtė monarchiją. Ažiotažas kilo už pernai vasarą, kai Marijus Borgas Hoibis buvo suimtas įtariant jį išvakarėse užpuolus savo draugę. Atliekant šio incidento tyrimą buvo atskleista daugybė kitų įtariamų nusikaltimų. Policija gavus teismo nutartį dėl Antano Kandroto pravardę celofanas laisvės atėmimo bausmės vykdymo, pareigūnai nuteistojo nerado jo gyvenamoje vietoje, paskelbta asmens paieška Lietuvoje. Pats nuteistasis kelbėsi esantis Baltarusijoje, bet policija turi įsitikinti jo nesant Lietuvoje, kad galėtų skelbti tarptautinę Kandroto paiešką. Jis ieškomas po to, kai Lietuvos apeliacinis teismas praėjusią savaitę jam paliko galioti apkaltinamą į nuosprendį finansinių nusikaltimų byloje. Įkalinimo bausmę sutrumpindamas iki pusketvirtų metų. Šis sprendimas įsiteisėjo iš karto ir turi būti vykdomas, nors dar gali būti skundžiamas kasacinė tvarka.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
0: Šiandien daugelyje rajonų protarpiais numatomas lietus, kai kur smarkus galima perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus, kai kur gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 13-18 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 14, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
2: keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
5: Laukite subsidijos naujam elektromobiliui įsigyti. Dabar jį gaminama ten pat, kur ir jūsų automobilis.
6: Easy FM Vilniuje. 101,5 FM dažniu.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: Reklama.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
2: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
0: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Smaližiams radio Razina.
4: Po 16 amžiaus Vienos vadavimo nuo osmanų, Lenkai paprašė atlygio už pagalbą. 75 tūkstančių karių pajėgas išgelbėjusias vieną nuo osmanų apgulties sudarė 27 tūkstančiai Lenkų karių, o maždaug 3 tūkstančiai iš jų buvo sparnuoti į husarai. Po pergalės abiejų tautų respublikos karalius Jonas Sobieskis III pareikalavo didžiosios grobio dalies, nes Lenkams teko sukarti ilgiausią kelią ir jų polimas buvo lemiamas. Daug žmonių praradusiems vokiečių karvedžiams toks Sobieskio godumas nepatiko, todėl krikščionių kariuomenė susiskaldė ir galiausiai nebepersekiojo bėgančių osmanų.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kokia plano rekonstruoti sporto rūmus istorija? Planai vietoj 1971-aisiais statytų nebenaudojimo koncertų ir sporto rūmų įrengti konferencijų centrą buvo brandinami nuo 2015-ųjų, kai pastatą perėmė Turto bankas. Šis atnaujinti rūmus siekė jau 2016-aisiais, bet tais metais skelbtas konkursas buvo nutrauktas. Vėliau 2017-ųjų pradžioje Turto bankas nutraukė ir pradėtas derybas su įmonių konsorciumu, kurį sudarė bankrutuojanti Vilniaus statybų bendrovė Active Construction Management, buvusi ir Daiva, restruktūrizuojama įmonė Litcon ir Pamario restauratorius. Nuo to laiko rekonstrukcijos pradžia buvo vis atidedama. Klausimų kilo dėl planuojamo kongresų centro operatoriaus konkurso sąlygų. Potencialūs dalyviai svarstė, jog jos gali būti pritaikytos valstybės valdomam parodų ir kongresų centro Litexpo. Sporto rūmų rekonstrukcijos projektas susidūrė ir su kai kurių žydų bendruomenių pasipriešinimu, kadangi kompleksas yra senųjų žydų kapinių teritorijoje, kurios čia veikė nuo 16 amžiaus.
2: Čia Easy FM.

0: koalicinė sutartis baigta rengti, ministrų portfeliai paaiškės netrukus. Dėl duomenų vagystės iš registrų centro konservatoriai rengia nepasitikėjimą premjerė Inga Ruginienė. Jungtinių valstijų ir Irano pasiektą susitarimą planuojama pasirašyti penktadienį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius sako, kad trys politinės jėgos baigė derinti koalicinę sutartį. Ministerijų portfelį turėtų galutinai paaiškėti šį vakarą po pokalbio su socialdemokratų pirmininku Mindaugu Sinkevičiumi. Demokratų sąjungos vardan Lietuvos vadovo teigimu, koalicinėje sutartyje kol kas neįrašyta, kas taps premjeru. Tačiau jis sako jau žinanti socdemų lyderio sprendimą. Šį klausimą rytoj turėtų svarstyti socialdemokratų partijos taryba. Naujosios koalicinės sutarties tekste užsimenama apie naują 21-ąją vyriausybę. Sutartie numatyta įgyvendinti jos programą atliepiant Lietuvos saugumo poreikius, užtikrinant paramą Ukrainai bei įgyvendinant kompleksinę šeimos stiprinimo priemonės. Be kita ko žadama skirti didesnį dėmesį oro gynybai ir apsaugai nuo bepiločių orlaivių bei stiprinti kibernetinį saugumą. Dėl duomenų vagystės iš registrų centro opoziciniai konservatoriai rengia nepasitikėjimą premjerė Inga Ruginienė. Konservatorių frakcijos seniūno Lauryno Kasčiūno teigimu, Ruginienė sužinojusi apie didžiulio masto duomenų vagystę iš registrų centro nesėmė politinės lyderystės valdyti krizę. Pasak konservatorių lyderio, nepasitikėjimo iniciatyvos jie atsisakys, jeigu socialdemokratai praneš, kad performuojant valdančiąją koaliciją keisis ir vyriausybės vadovas. Jungtinės valstijos ir Iranas pasiekė susitarimą, kuriuo siekiama sudaryti sąlygas karo pabaigai. Kaip pranešė tarpininkas Pakistanas, šalys įsipareigojo nedelsinti ir visam laikui nutraukti karinės operacijas visuose frontuose, įskaitant Libaną. Oficiali pasirašymo ceremonija įvyks penktadienį Šveicarijoje. Donaldas Trumpas savo platformoje True Social taip pat patvirtino, kad susitarimas pasiektas. Hormūzo sąsiauris bus atvertas tik po susitarimo pasirašymo penktadienį, rašė teigė Trumpas. Naftos kainos smarkiai nukrito netrukus, kai pasirodė žinia apie susitarimą. Po naujausios mirtinų Rusijos smūgių bangos Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino lyderius susitinkančius Prancūzijoje per didžiojo septyneto susibūrimo aukščiausių lygių padidinti spaudimą Maskvai. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas pasmerkė naujausius Rusijos išpolius prieš Ukrainą, per kurio žuvo mažiausiai 11 žmonių ir užsidegė istorinė Kijevo katedra. Susitikime dalyvaus ir prezidentas Donaldas Trumpas. Susitikime daug dėmesio bus skiriama naujai paskelbto Jungtinių valstijų ir Irano susitarimui. Rytojaus darbo tvarkė numatytas posėdis padėčiai Ukrainoje aptarti. Kauno rajone veikianti vienintelė Baltijos šalyse šovinių gamintoja Giraitės ginkluotės gamykla pradeda gaminti antidroninius šovinius. Bandomosios jų partijos jau išsiųstos į Švediją ir Prancūziją. Jų laukia Čekijos, Belgijos, Izraelio ir Jungtinės karalystės kariuomenės struktūros. Gamyklos vadovas Mindaugas Kurauskas tikisi, kad Lietuvos kariuomenė bus viena pirmųjų, kuri užsakys šiuos šovinius karių apmokymams ir rezervo didinimui. Paskutiniai šovinių bandymai atlikti gegužės pabaigoje. Kasmet tikimasi pagaminti apie 5 milijonus vienetų šovinių.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų palis, vyraus trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų, naktį vidutinio stiprumo, o dieną stiprus. Dieną vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 14-19 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS 2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
1: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt – tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos, ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
2: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
3: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
4: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Aprangos detalės suteikia politiniams judėjimams, kampanijoms ar protestams pavadinimus, kodus ir paženklina istorijos vadovėliuose. Štai Tailande populiaru išreikšti savo poziciją apsivelkant tam tikros spalvos marškinėlius. 2008-aisiais politiniai neramumai Tailande įgavo naujų spalvų, kai karalių ginantys jo remėjai apsivilko geltonus marškinėlius. Tuo metu jų priešininkai rėmė buvusį ministrą pirmininką Taksinų Činavatų, vilkėjo raudonos spalvos marškinėlius. Geltonas spalva buvo siejama su rojalistais ir elitu iš Bankoko, o raudonas simbolizavo kaimo vietovių gyventojų šiauriniuose regionuose. 2009-aisiais protestuotojų apdaro spalvų gamą papildė mėlyna spalva, nes tokius marškinėlius vilkėjo politiko Niuvino Čičopo šalininkai sudarė opoziciją raudoniesiems marškinėliams.

ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dienos sukūryje dažnai pamirštame save. Tačiau poilsis – ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių – be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Antarktida yra didžiulio ledyno sukaustytas žemynas, tačiau po storų ledo sluoksniu maždaug 3-4 km gylyje slypi nežinoma žemė su giliais ežerais, upėmis ir pelkėmis. Pirmų tikrų žinių apie po ledynų esančius Antarktidos ežerus buvo gauta 1996 metais, kai mokslininkai aptiko didžiulį ežerą, vėliau pavadintą Vostoku. Šis ežeras 150 milijonų metų buvo izoliuotas nuo pasaulio, jo nepasiekdavo saulės šviesa. Vėliau mokslininkai aptiko dar daugiau kaip 150 didelių Antarktidos ežerų. Manoma, kad Antarktidos ežeruose gali būti kol kas nežinomų gyvybės formų. Tiesą sakant, mokslininkai jau rado Antarktidos ežeruose gyvenančių bakterijų, tačiau jos buvo tokios pačios, kaip ir randamos Aliaskoje.
2: Įsijunk EZFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: Vilnius.
1: Socialdemokratų pirmininkas apsisprendė dėl premjero posto. Ruginienė sieks grįžti į ministres. LTG Infra nutraukė sutartį dėl tilto Jonavoje su rangove dėl tilto Jonavoje statybos. Geraitės ginkluotės gamykla pradeda gaminti antitroninius šovinius. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius galiausiai apsisprendė imtis premjero pareigų. Portalo El Rytas žiniomis šį sprendimą jis jau pranešė artimiausiai savo aplinkai. Bendražygiams sprendimą eiti vyriausybės vadovo pareigas Sinkevičius turėtų pranešti tarybos posėdžio metu. Šis turėtų būti sušauktas artimiausiomis dienomis. Nebejojama, kad partijos lyderis sulauks plataus palaikymo. Tiesa, dar lauks ir balsavimas Seime. Su premjerės pareigomis teks atsisveikinti Ingai Ruginienei. Šaltinių teigimu, jie yra išreiškusi norą grįžti į socialinės apsaugos ir darbo ministrės postą. Tęsiantis naujos koalicijos formavimui, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad finansavimo Demokratų sąjungos siūlymams būtų galima rasti derybų metu, formuojant kitų metų valstybės biudžetą. Anot ministro viskas įmanoma, tačiau tikrosios galimybės paaiškės peržiūrėjus valstybės biudžetą. Praėjusį penktadienį demokratas Linas Kukuraitis teigė, kad vaiko priežiūros išmokų pilnam kompensavimui šeimoms papildomai reikėtų skirti nuo 70 milijonų eurų. Demokratų vicepirmininko Luko Savicko teigimu, šiuo klausimu koalicinių derybų metu kilo daugiausiai nesutarimų, tačiau sutarta, kad partneriai šią sritį taip pat laiko prioritetu. Valstybinė geležinkelių infrastruktūros bendrovė LTG Infra nutraukė sutartį su Europiniai vėžiai Rail Baltica reikalingą tiltą per Nerį Jonavoje statančią Italijos rangovę. Sprendimas priimtas įvertinus tilto statybo eigą, generalinio rangovo finansinę situaciją ir sutartinių įsipareigojimų vykdymą. LTG laikinasis vadovas Arūnas Rumskas sako, kad nutraukdama sutartį grupėjimas į veiksmų, jog tilto statybos neatsiliktų nuo grafiko. Kaip teigiama, pastaruoju metu fiksuoti esminiai sutartinių įsipareigojimų pažeidimai, tarp jų darbų nevykdymas pagal grafiką ir generalinio rangovo nesiskaitimas su subrangovais. Šiuo metu grupė ruošiasi naujo konkurso paskelbimui. Tai laikoma saugesnė alternatyva nei darbų tęsimas su rangovu, kuris nesilaiko sutartinių įsipareigojimų. Kauno rajone veikianti vienintelė Baltijos šalyse šovinių gamintoja Geraitės ginkluotės gamykla pradeda gaminti antidroninius šovinius. Bandomosios jų partijos jau išsiųstos į Švediją ir Prancūziją. Jų laukia Čekijos, Belgijos, Izraelio ir Jungtinės karalystės kariuomenės struktūros. Gamyklos vadovas Mindaugas Kurauskas tikisi, kad Lietuvos kariuomenė bus viena pirmųjų, kurie užsakys šio šovinius karių apmokymams ir rezervo didinimui. Paskutiniai šovinių bandymai buvo atlikti gegužės pabaigoje. Kasmet tikimasi pagaminti apie 5 milijonus vienetų šovinių. Neblaivaus vairavusio politologo ir žurnalisto Vladimiro Laučiaus baudžiamoji byla jau perduota teismui. Jam pareikšti įtarimai pagal baudžiamojo kodekso straipsnį, kuriame numatyta atsakomybė už transporto priemonių vairavimą, kai vairuoja neblaivus asmuo. Byla perduota nagrinėti pagreitinto proceso tvarka į Vilniaus miesto apylinkės teismą. Gegužės 31-ąją Laučius Vilniuje neblaivus sukėlė eismo įvykį ir pasišalino iš avarijos vietos.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
1: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų palis, vyraus trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų, naktį vidutinio stiprumo, o dieną stiprus. Dieną vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 14-19 laipsnių šilumos.
2: Easy FM.
3: I might lose my mind, waking when the sun's down, riding all these highs, waiting for the calm down. Walk these streets with me, I'm doing decently, just glad that I can breathe.

bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją. Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Enciklopedija Britanika – seniausia anglų kalba leidžiama enciklopedija. Pirmasis jos leidimas pasirodė 18 amžiaus 7 dešimtmečio pabaigoje, kaip galima spėti iš pavadinimo Didžiojoje Britanijoje. Tačiau jau nuo 1901 metų enciklopedijos leidimą perėmė amerikiečių firma ir nuo tada ji leidžiama Jungtinėse valstijose. Paskutinis spausdintas Britanikos tomas pasirodė 2010 metais. Nuo tada enciklopedija leidžiama tik internete.
2: EasyFM. Gyventi.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Italija uždraudė didesniems kruiziniams laivams įplaukti į Veneciją. Šis draudimas taikomas laivams sveriantiems daugiau nei 25 tūkstančius tonų ir ilgesniems nei 180 metrų, ar pasižymintiems kitomis savybėmis, dėl ko jie taptų pernelyg taršūs arba per dideli Venecijos jūriniai aplinkai. Gyventojai ir aplinkosaugininkai ištisus dešimtmečius kovoja, kad kruiziniams laivams nebebūtų leidžiama patekti į Veneciją. Taip siekiant apsaugoti jos

0: ekosistemas, trapius pastatų pamatus ir kultūros paveldą. Tačiau pokyčiai vyko ypač lėtai, nes kruizinių laivų pramonė yra pagrindinis miesto pajamų šaltinis. Venecijos uosto direkcija teigia, kad kruizinių laivų verslas sudaro 3% miesto bendrojo vidaus produkto ir kad nuo jo priklauso apie 4000 darbo vietų.
1: Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.

0: socialdemokratų pirmininkas apsisprendė dėl premjero posto. Ukrainos prezidentas kaltina Rusiją tyčia taikiusius į Kijevo vienuolynų teritoriją per masinę naktinę ataką. Irano susitarimas su Jungtinėmis valstijomis paskutinę minutę įtraukti mokesčiai Hormūzo sąsiauryje. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius galiausiai apsisprendė imtis premjero pareigų. Portalo Elryta žiniomis šį sprendimą jis jau pranešė artimiausiai savo aplinkai. Bendražygiams sprendimą eiti vyriausybės vadovo pareigas Sinkevičius turėtų pranešti tarybos posėdžio metu. Nebejojama, kad partijos lyderis sulauks plataus palaikymo, tiesa, dar lauks ir balsavimas Seime. Su premjerės pareigomis teks atsisveikinti Ingai Ruginienei. Šaltinių teigimu, ji yra išreiškusi norą grįžti į socialinės apsaugos ir darbo ministrės postą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad du Rusijos dronai tyčia taikėsi į Kijevo vienuolynų teritoriją per masinę naktinę ataką. Per šį išpolį užsiliepsnojo UNESCO saugomas Kijevo Pečioro Lauros kompleksas, o visoje šalyje žuvo 11 žmonių. Lankydamasis Pečioro Lauroje, Zelenskis patikino, kad apgadinti objektai bus atkurti. Ministrų kabinetas skirs lėšų iš rezervų fondo, kad būtų galima atitaisyti žalą, padarytą per Rusijos išpolį prieš Dievo motinos ėmimo į dangų katedrą. Prezidentas paragino pasaulį netylėti dėl Rusijos išpolio prieš Kijevo Pečioro Laurą ir užtikrinti didesnį tarptautinį bendradarbiavimą, siekiant sustabdyti Rusijos agresiją ir apsaugoti žmonių gyvybės. Po ilgo atidėliojimo ES pradės kitą Ukrainos narystės etapą, tačiau tai nereiškia, kad Kijevo kelias į visą teisę narystę tampa lengvesnis. Užsienio reikalų ministrai oficialiai pradės dėrybą su Ukraina bei Moldova ir sieks suderinti pirmąjį dėrybų skyrių apimantį ES teisės aktus. Ukrainos pažanga buvo įstrigusi maždaug 2 metus, nes ją vetavo Vengrijos lyderis Viktoras Orbanas, tačiau jo pralaimėjimas per rinkimus atvėrė kelią. Ukrainos laukia milžiniškas darbas siekiant suderinti įstatymus, institucijas ir standartus ES. Diplomatų teigimu tai ilgas procesas. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas balandį pareiškė, kad visiems aišku, jog greitas Ukrainos prisijungimas prie ES neįmanomas. Teheranas į pagrindų susitarimą su Jungtinėmis valstijomis prieš pat jo paskelbimą įtraukė punktą dėl mokesčių už jūrų paslaugas taikymo. Kaip pranešė Irano naujienų agentūra, susitarimo tekstas buvo pakeistas siekiant aiškiai ir nedviprasmiškai pabrėžti Irano ir Omano suverenitetą Hormūzo sąsiauryje. Anot šaltinio sąvokos jūrų paslaugos reiškia, kad Jungtinės valstijos sutiko, jog Iranui bus mokami mokesčiai. Jungtinės valstijos ir Iranas pasiekė susitarimą, kuriuo siekiama sudaryti sąlygas karo pabaigai. Oficiali pasirašymo ceremonija įvyks penktadienį Šveicarijoje. Pietinius Filipinus supurtė 6,2 balo žemės drebėjimas. Prieš savaitę per galingą žemės drebėjimą tame pačiame regione žuvo mažiausiai 65 žmonės. Žemės drebėjimas šiandien įvyko prie Mindanao salos krantų. Perspėjimas dėl cunamio nebuvo paskelbtas. Anksčiau Mindanao salą sukrėtęs beveik 8 balų žemės drebėjimas sugriovė pastatus, sukėlė nuošliaužas ir privertė tūkstančius pietinės salos gyventojų palikti savo namus. O visame regione buvo paskelbti perspėjimai dėl cunamio.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų palis, vyraus trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų, naktį vidutinio stiprumo, o dieną stiprus. Dieną vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 14-19 laipsnių šilumos.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Reklama.
1: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolė. Daugiau informacijos. Pjaunugryba.lt.
0: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Reguliarus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
3: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Jei pasaulyje staiga išnyktų visi žmonės, gamta tikrai neliktų nuskriausta. Ji pamažu susigražintų pusiausvyrą, kurią mes suardėme. Įsigalėtų stipresni ir geriau prisitaikę gyvūnai, o silpno žmonių poreikiams pritaikytos rūšys išnyktų. Taigi po 7 dienų po menamos žmonijos katastrofos liūdnas galas ištiktų fermose, butuose ir zoologijos soduose laikomus gyvūnus. Jie kristų iš bado. Po metų miestuose pasklistų gerai prisitaikantys gyvūnai, ypač visaėdžiai, meškos ir šernai. Tačiau gerokai sumažėtų parazitų, tarakonų ir žiurkių. Po 5 metų veisliniai šunys ir katės būtų jau išnykę, tačiau paprastos naminės katės išliktų, kadangi nepaisant artimų santykių su žmogumi, neprarado medžioklės instinktų. Smarkiai padaugėtų vilkų, kuriuos žmonės beveik išnaikino, o po 7 metų vandenynuose atsikurtų žuvų populiacijos.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: little light.
1: Daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kolegoms pasveikinu su gimtadieniu, Keviną Berlingą iš Kentukio ištiko panikos atakų serija. Berlingas prašė savo vadovo nesveikinti jo su gimtadieniu darbe ir nerengti jokios šventės. Tačiau kolegos neįsiklausė į prašymą ir pasveikino, nustebindami Berlingą. Kaip ir įspėjo, Berlingas patyrė panikos atakų, nes tokie sveikinimai jam priminė nemalonės akimirkas.

0: akimirkas iš vaikystės. Darbuotojas padavė kompaniją į teismą.
1: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: metus.
1: Bendramžį nužudžiusiam paaugliui teismas skyrė 8 metus nelaisvės. Socialdemokratų pirmininkas apsisprendė imtis premjero pareigų. Ukrainos prezidentas pareiškė, kad Rusija tyčia taikėsi į Kijevo vienuolynų kompleksą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Vilniaus apygardos teismas bendramžį žvėrynę itin žiauriai nužudžiusiam paaugliui skyrė 8 metų nelaisvės bausmę. Bylą išnagrinėjusios trijų teisėjų kolegijos pirmininkas Audrius Sininas sakė, kad paauglys savo kaltę visiškai pripažino, davė išsamius parodymus, nurodė nusikaltimo detalės bei motyvus. Teismas tai vertino kaip atsakomybę lengvinančią aplinkybę, todėl skyrė ne pačią griežčiausią 10 metų bausmę, o ją sušvelnino. Sininas pabrėžė, kad nusikaltimas įvykdytas dėl to, jog auka ketino paviešinti informaciją apie kaltinamąjį jo asmeninį gyvenimą. Jo teigimu, šioje byloje kaip visas fonas jau patyčios. Teismo nuosprendis gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius apsisprendė imtis premjero pareigų. Portalo LRytas žiniomis šį sprendimą jis jau pranešė artimiausiai savo aplinkai. Bendražygiams sprendimą eiti vyriausybės vadovo pareigas Sinkevičius turėtų pranešti tarybos posėdžio metu. Su premjerės pareigomis teks atsisveikinti Ingai Ruginienei. Šaltinių teigimu, ji yra išreiškusi norą grįžti į socialinės apsaugos ir darbo ministrės postą. Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius sako, kad partijos baigė derinti koalicinę sutartį, o ministerijų portfeliai turėtų galutinai paaiškėti šį vakarą po pokalbio su socialdemokratų pirmininku. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad du Rusijos dronai tyčia taikėsi į Kijevo vienuolynų kompleksą. Per šį išpolį užsiliepsnojo UNESCO saugomas Kijevo Pečiorų Lauros kompleksas, o visoje šalyje žuvo 11 žmonių. Lankydamasis Pečiorų Lauroje, Zelenskis patikino, kad apgadinti objektai bus atkurti. Ministrų kabinetas skirs lėšų iš rezervų fondo. Kad būtų galima atitaisyti žalą padarytą per Rusijos išpolį prieš Dievo motinos ėmimo į dangų katedrą. Prezidentas paragino pasaulį netylėti dėl Rusijos išpolio ir užtikrinti didesnį tarptautinį bendradarbiavimą, siekiant sustabdyti Rusijos agresiją ir apsaugoti žmonių gyvybes. Po ilgo atidėliojimo ES pradės kitą Ukrainos narystės etapą, tačiau tai nereiškia, kad Kijevo kelias į visą teisę narystę tampa lengvesnis. Užsienio reikalų ministrai oficialiai pradės derybą su Ukraina bei Moldova ir sieks suderinti pirmąjį derybų skyrių apimantį ES teisės aktus. Ukrainos pažanga buvo įstrigusi maždaug 2 metus, nes ją vetavo Vengrijos lyderis Viktoras Orbanas, tačiau jo pralaimėjimas per rinkimus atvėrė kelią. Vis dėlto Ukrainos laukia milžiniškas darbas siekiant suderinti įstatymus, institucijas ir standartus Europos Sąjunga. Teheranas į pagrindų susitarimą su Jungtinėmis valstijomis prieš pat jo paskelbimą įtraukė punktą dėl mokesčių už jūrų paslaugas taikymo. Kaip pranešė Irano naujienų agentūra, susitarimo tekstas buvo pakeistas, siekiant aiškiai ir nedviprasmiškai pabrėžti Irano ir Romano suverenitetą Hormūzo sąsiauryje. Anot šaltinio sąvokos jūrų paslaugos vartojimas reiškia, kad Jungtinės valstijos sutiko, jog Iranui bus mokami mokesčiai. Jungtinės valstijos ir Iranas susitarė dėl taikos sutarties bei neatidėliotino ir nuolatinio karinių operacijų nutraukimo visose frontuose, įskaitant Libaną. Oficiali pasirašymo ceremonija įvyks 5-dienį Šveicarijoje.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
2: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų palis, vyraus trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų, naktį vidutinio stiprumo, o dieną stiprus. Dieną vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 14-19 laipsnių šilumos.
2: Jūs klausotės Easy FM.

0: valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Futbolo varžybų rezultatai daro įtaką akcijų biržoms. Remiantis istoriniais Europos čempionato duomenimis, šalies laimėtojos akcijos biržoje šokteldavo į viršų, tik nebūtinai ilgam. Vienas ryškiausių pavyzdžių – Graikija. Jei netikėtai laimėjus 2004 metų čempionatą, vieno iš indeksų akcijos pakilo 20% ir išliko aukštesnėme lygyje pusę metų. Tačiau Goldman Sachs 2014 metų ataskaita rodo, kad nors šalys laimėtojos savo akcijas vidutiniškai pakelia 3,5%, ilgai aukštumose jos neišsilaiko. Jau po 3 mėnesių čiuožia žemyn, o metų pabaigoje vidutiniškai siekia -4%.
2: Čia Easy FM.

0: Easy FM. Gyvenk be įtampos.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Kaune naikinama Rokelių gatvės pervaža. Metelių regioninėme parke apgyvendintos retos rūšies vabalo lervos. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Kaune įgyvendinant Rail Baltica projektą bus panaikinta Rokelių gatvės pervaža, o vietoj jos atsiras automobilių tunelis. Naujos infrastruktūros projektavimo ir statybos darbus atliks įmonė Tilsta. LTG grupės įmonė LTG Infra su rangovu pasirašė beveik 14 milijonų eurų vertės sutartį. Anot įmonės, panaikinant pervažas ir projektuojant tunelius bei vedukus, didinamas eismo saugumas ir patikimumas. Šie sprendimai atitinka visus ES greitųjų geležinkelių saugos standartus. Projektą planuojama užbaigti iki 28 metų vidurio. Lazdijų rajone esančiame Metelių regioninėme parke apgyvendintos Lietuvos zoologijos sode išveistos retojo niūraspalvio auksavabalio lervos. Jos perkeltos į specialiai joms paruoštą dirbtinę buveinę natūralioje aplinkoje. Niūraspalvis auksavabalis reta ir visoje Europoje saugoma rūšis, priklausoma nuo senų drevėtų medžių buveinių. Tai kartu yra ir skėtinė rūšis, nes ją saugant išsaugomos ir kitos retos rūšis. Kaune atidarytas Panemunės uždaras plaukimo baseinas. Tai jau trečias naujas baseinas mieste atvertas per mažiau nei ketverius metus. Vaidoto gatvėje įsikūrusiame 4000 kvadratinių metrų ploto sporto komplekse įrengti 825 metrų plaukimo takai ir spa zona. Objektą administruos Kauno plaukimo mokykla. Sostinės Justiniškių rajone greta Lūžių parko per dvejus metus planuojama pastatyti privačią Saulės gimnaziją su sveikatingumo centru. Trijų korpusų komplekse galės mokytis maždaug 500 moksleivių. Taip pat numatytos 4 darželio grupės 60 vaikų. Mokykloje suplanuotos įvairios laboratorijos, menų studijos, bibliotekos. Komplekse bus įrengtas pirmas osnė vaikų sveikatingumo centras su baseinu, fizioterapijos ir kitomis erdvėmis. Be to bus įrengta sporto salė ir stadionas. Šios renginių patalpos bus atviros vietos bendruomeniai. Projekte taip pat numatyta slėptuvė, kuri kasdien veiks kaip erdvė kultūros ir sporto veikloms. Statybas pradėti planuojama šią vasarą. Karoliniškėse atidaryta atnaujinta viešoji erdvė prie fontano su skulptūra Pumpuras. Antano Žukausko sukurta skulptūra įrengta prieš beveik 50 metus. Anot savivaldybės atnaujinant erdvę prie fontano siekta išsaugoti.

0: Easy FM Vilniuje 101.5 FM dažniu.
1: Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį? Rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems? Išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
2: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Karališkosios šeimos vaikų krikštynos privalomos. 2013-aisiais BBC pranešė, kad vaikų krikštynų skaičių šalyje mažėja. 9-ajame dešimtmetyje anglikonų bažnyčia pakrikštydavo vieną iš trijų vaikų, o 2011-aisiais buvo krikštymas tik vienas iš 10 vaikų. Sumažėjo ir suaugusiųjų krikštynų. Tačiau karališkoje šeimoje tai privaloma net ir suaugusiems. Pavyzdžiui, Meghan Markle, likus keliems mėnesiams iki jos vestuvių su princu Hariu, buvo pakrikštyta. Glaudus karališkosios šeimos santykiai su anglikonų bažnyčia prasidėjo 16 amžiuje.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: paaiškėjo, kokios ministerijos atitenka demokratams. Prancūzijos lyderis žada padaryti viską, kad Hormūzo sąsiauryje nebūtų įvesta jokių mokesčių. Rusija tyčia atakavo Kijevo sritį, kurioje įsikūrusi Pečiorų Laura ir meno arsenalas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Į koaliciją pakviestiems demokratams naujai formuojamoje vyriausybėje priskirto žemės ūkio, energetikos ir sveikatos apsaugos ministerijos. Tai patvirtino abiejų partijų pirmininkai Mindaugas Sinkevičius ir Virginijus Sinkevičius. Socialdemokratai ir toliau vadovaus 9 ministerijoms, valstiečiai išlaiko 2 ministerijų kuravimą. Tuo metu prie koalicijos prisijungianti Demokratų sąjunga vardan Lietuvos gaus 3 ministerijas. Koalicijos sutartį pasirašyti ketinama šią savaitę. Socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius apsisprendė imtis premjero pareigų. El ryto žiniomis šį sprendimą jis jau pranešė artimiausiai savo aplinkai. Bendražygiams sprendimą eiti vyriausybės vadovo pareigą Sinkevičius turėtų pranešti partijos tarybos posėdyje. Jis planuojamas artimiausiu metu. Su premjerės pareigomis teks atsisveikinti Ingai Ruginienei. Šaltinių teigimu, ji yra išreiškusi norą grįžti į socialinės apsaugos ir darbo ministrės postą. Prancūzijos prezidentas Emanuelis Makronas prieš Prancūzijoje rengiamą didžiojo septyneto susitikimą pažadėjo, kad bus padaryta viskas siekiant užtikrinti, jog Iranas neįvestų jokio mokesčių už laivybą Hormūzo sąsiauryje. Irano naujienų agentūra pranešė, kad Teheranas į susitarimą prieš pat jo paskelbimą įtraukė punktą dėl mokesčių už jūrų paslaugas taikymo. Makronas pareiškė, kad bendra Prancūzijos ir Jungtinės karalystės misija, kuris sieks užtikrinti sąsiaurio atidarymą, pasirengusi labai greitai išvykti. Tuo metu Prancūzijos flagmanas lėktuvnešis Charles de Gaulle pasirengęs atvykti į zoną per kelias dienas. Du Rusijos dronai tyčia atakavo Ukrainos sostinės Kijevo dalį, kurioje įsikūrusi Pečiorų Laura ir meno arsenalas. Taip po apsilankimo Kijevo Pečiorų Lauroje pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Visoje šalyje per masinį Rusijos smūgį 11 žmonių žuvo, 10 buvo sužeisti. Prezidentas pažymėjo, kad nuolat palaiko ryšį su partneriais dėl šio Rusijos išpolio padarinių ir reikiamo atsako. Ukrainos saugumo tarnyba įvykio vietoje aptiko fragmentus Rusijos drono kamikazės, kuris smogė į Dievo motinos ėmimo į dangų katedrą. Tyrėjai priskiria šį smūgį karo nusikaltimams. Vilniaus apygardos teismas bendramžį žvėrinį itin žiauriai nužudžiusiam paaugliui skyrė 8 metų nelaisvės bausmę. Bylą išnagrinėjusios 3 teisėjų kolegijos pirmininkas Audrius Sininas sakė, kad paauglys savo kaltę visiškai pripažino, davė išsamius parodymus, nurodė nusikaltimo detalės bei motyvus. Teismas tai vertino kaip atsakomybę lengvinančią aplinkybę, todėl skyrė ne pačią griežčiausią 10 metų bausmę, o ją sušvelnino. Sininas pabrėžė, kad nusikaltimas įvykdytas dėl to, kad auka ketino paviešinti informaciją apie kaltinamąjį jo asmeninį gyvenimą. Jo teigimu šioje byloje kaip visas fonas ėjo patyčios. Teismo nuosprendis gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų palis, vyraus trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų, naktį vidutinio stiprumo, o dieną stiprus. Dieną vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 14-19 laipsnių šilumos.
2: Čia Easy FM.

0: Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Reklama.
2: Ar darbuotojų saugą valdote Excel lentelėmis ir popieriniais sektuvais? Tuomet jūs jos nevaldote. Dokumentai pasimeta, terminai praleidžiami, o atsakomybė lieka vadovui. E-Safety sistema leidžia efektyviai kontroliuoti visus darbuotojų saugos procesus vienoje vietoje. Nuo instruktavimų iki patikrinimų ir dokumentų. Visa informacija saugoma centralizuotai ir kibernetiškai saugiai. E-Safety – aiški kontrolė, mažiau rizikos ir daugiau tvarkos jūsų įmonėje.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunugryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
0: Capital Box – paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
4: Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
5: Diena su prieskoniu.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Komerciniams burlaiviams kadaise prireikdavo 3, o kartais ir 4 savaičių perplaukti per Atlantą rytų kryptimi. Kelionė į vakarus prieš vyraujantį vėją paprastai trukdavo 6 savaites. Pirmasis garlaivis perplaukęs vandenyną rytų kryptimi buvo Kvebeke pastatytas SS Royal William. 1833-aisiais nuplaukęs iki Anglijos po sustojimo pasipildyti anglies naujojoje Škotijoje. O keliai vakarus garlaiviai prasiskyrė tik po 5 metų.
2: Čia Easy FM.

atostogaujate, Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Diena su prieskoniu.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Kiekvienais metais į pasaulio vandenyną išmetama 3 kartus daugiau šiukšlių nei pagaunama žuvies. Didžioji dalis šių atliekų, daugiausia plastiko atliekos, nešamos vandenyno srovių kaupėsi tam tikrose vietose, formuodamos vadinamasias šiukšlių salas. Didžiausia šiukšlių sala formuojasi Ramiojo vandenyno šiaurinėje dalyje. Ji buvo pastebėta 1988 metais. Jos plotas gali siekti nuo 70 iki 1,5 tūkstančio kvadratinių kilometrų. Pasakyti, kur šios šiukšlių salos ribos, nėra lengva, nes didžioji dalis plastiko yra suskilusi į mažas ir sunkiai žiūrimas daleles. Plastikas gamtoje neyra arba gali skilti į toksines medžiagas, kurios kaupiasi gyvūnų ir žmonių organizmuose.

0: paaiškėjo, kokios ministerijos atitenka demokratams. Irano susitarime su Jungtinėmis valstijomis paskutinė minutė įtraukti mokesčiai Hormūzo sąsiauryje. Zelenskis siūlė susitikti su Putinu G7 viršūnių susitikimo paraštėse. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialdemokratų iniciatyva pertvarkius valdančiąją koaliciją atnaujintoje vyriausybėje Demokratų sąjungai atiteks energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministerijos. Tai patvirtino abiejų partijų pirmininkai Mindaugas Sinkevičius ir Virginijus Sinkevičius. Abu politikai neskleidė galimų kandidatų iš šių ministerijų vadovus. Demokratų vadovas sakė, kad pavardės pirmiausiai turi būti suderintos su prezidentu. Jis pas pabrėžė neketinantis vadovauti ne vienai ministerijai. Anot socdemų lyderio, koalicinės sutarties projektas baigtas ir bus pristatytas rytoj partijos tarybos posėdyje. Ta pačia diena politika žada pranešti ar rimsis vadovauti vyriausybei. Portalo Elryta žiniomis Sinkevičius jau apsisprendė eiti vyriausybės vadovo pareigas. Jungtinės valstijos ir Iranas pasiekė bendrą susitarimą dėl karo užbaigimo. Susitarimo dalis, pasak Donaldo Trumpo, yra ir pasauliniai prekybai svarbaus Hormūzo sąsiaurio atvėrimas. Sutarties pasirašymas numatytas penktadienį Ženevoje. Skelbiama, kad Teheranas į susitarimą prieš pat jo paskelbimą įtraukė punktą dėl mokesčių už jūrų paslaugas taikymo. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad pasiūlė susitikti su Putinu Prancūzijoje didžiojo septyneto aukščiausio lygio susitikimo paraštėse ir aptarti Maskvos karo prieš Ukrainą pabaigą. Zelenskis sakė, kad Ukraina siekė surengti susitikimą, kuriame dalyvautų pagrindiniai vakarų lyderiai, jog būtų galima atgaivinti įstrigusias taikos derybas. Anot jo, Europa ir Jungtinės valstijos sutiko, o Rusija dar kartą parodė, kad nėra pasirengusi dialogui. Zelenskis ir Trumpas rytoj turėtų susitikti G7 viršūnių susitikimo paraštėse. Du Rusijos dronai tyčia atakavo Ukrainos sostinės Kijevo dalį, kurioje įsikūrusi Pečiorų laura ir meno arsenalas. Taip po apsilankimo istorinėje Kijevo Pečiorų lauroje pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Visoje šalyje per masinį Rusijos smūgį 11 žmonių žuvo, dešimtys buvo sužeisti. Vilniaus apygardos teismas bendramžį žvėrynę itin žiauriai nužudžiusiam paaugliui skyrė 8 metų nelaisvės bausmę. Bylą išnagrinėjusios trijų teisėjų kolegijos pirmininkas Audrius Sininas sakė, kad paauglys savo kaltę visiškai pripažino, davė išsamius parodymus, nurodė nusikaltimo detales motyvus. Teismas tai vertino kaip atsakomybę lengvinančią aplinkybę. Sininas pabrėžė, kad nusikaltimas įvykdytas dėl to, jog auka ketino paviešinti informaciją apie kaltinamąjį jo asmeninį gyvenimą.
1: Jūs klausėtės žinių radijo žinių. Orų prognozę pristato Sekasoft. IT sprendimai dokumentų ir procesų valdymui. Orai nenuspėjami, procesai lieka aiškus. Sekasoft.
0: Orai. Sinoptikai praneša, kad rytoj daugelyje rajonų palis, vyraus trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų, naktį vidutinio stiprumo, o dieną stiprus. Dieną vietomis gūsiai 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 7-12, dieną 14-19 laipsnių šilumos.
2: Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: reklama.
1: Capital Box. Paskolos smulkiam ir vidutiniam verslui net iki 3 milijonų eurų. Pildykite paraišką paskolai gauti capitalbox.lt.
2: Ką šią vasarą prisimins tavo vaikas? Padovanok jam neužmirštamą vasaros nuotykį. Teatro stovykla Išlaisvink šešėlį. Kūrybiniai procesai, profesionalių teatro aktorių užsiėmimai, naujos draugystės ir neužmirštamas laikas. Dienos stovyklos Vilniuje ir stovyklos su nakvyne Rūdiškėse. Atrask daugiau teatrostovykla.lt.
3: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
4: Oiksio, jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. Oiksio, technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
5: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
6: Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

Dirbate? EasyFM nori dirbti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir dirbkite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Easy FM. Tavo darbui ir polsiui.
1: Mano miesto žinios. Žinios.
2: Vasarai uždaromas eismas Kauno hidroelektrinės tiltu. Pradedama vėduko ties Ukmergė rekonstrukcija. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Dėl pietrytinio aplinkelio statybos darbų nuo šiandien visai vasarai uždaromas eismas Kauno hidroelektrinės tiltu. Vis dėlto gyventojų patogumui paliekamas pravažiavimas Pažaislio vienuolyno link. Eismas tiltu nevyks miestui baigiant aplinkelio pirmojo etapo rangos darbus. Rangovai renginės lietaus nuotekų surinkimo tinklą, jungiamuosius kelius bei apšvietimą. Visus aplinkelio statybos darbus planuojama užbaigti iki šio rudens. Pietrytinio aplinkelio projektą sudaro 4 etapai. 11 km kelią sujungs magistralę A1 su Via Baltica trasa Varšuvos kryptimi. Užbaigus projektą, tikimasi pagrindinėse Petrašiūnų gatvėse sumažinti pravažiuojančio transporto srautus, triukšmą ir oro taršą. Pradedami magistralinio kelio Panevėžys Aristava Sitkūnai, kiek daugiau nei 3 km ilgio ruožų ties Aristava netoli Kėdainių atnaujinimo darbai. Darbus už beveik 2 milijonus eurų iki šių metų lapkričio atliks bendrovė Kauno tiltai. Trijose ruožuose bus atnaujinta sankryžų ir nuovažų asfalto danga. Sankryžos bus pakoreguotos pagerinant matomumą ir eismo saugumą. Šiuose ruožuose yra 10 nuovažų ir 4 sankryžos. Juose bus sutvarkytos iškilios saugumo salelės, įrengti nauji 1,5 metro pločio kelkraščiai. Kelias Panevėžys Aristava Sitkūnai yra strateginio tarptautinio transporto koridoriaus Via Baltica dalis. Pradedami vėduko ties Ukmergė rekonstrukcijos darbai. Juos baigti numatoma kitų metų balandį. Tačiau pagrindinius darbus planuojama atlikti dar šiais metais. Nuo šios savaitės automagistraliai keičiamas transporto eismas, jis bus nukreiptas dešinėje vėduko puse. Rekonstruojant vėduką numatyta pakeisti pagrindinės laikančiasias konstrukcijas, bus visiškai išardyta perdanga ir jos elementai. Rugsėjį Uostamiestyje duris turėtų atverti dronų mokymo centras. Nurodoma, kad centras bus skirtas stiprinti mokinių kompetencijas dronų valdymo ir inžinerijos srityse. Jame vyks dronų valdymo ir konstravimo mokymai 5-12 klasių mokiniams, o jaunesni mokiniai bus ugdomi mokyklose. Šiemet Klaipėdos centre planuojama apmokyti apie 100 vaikų, dar 100 mokinių žinių įgis bendrojo ugdymo mokyklose. Dronų mokymo centrai jau veikia Jonavoje, Tauragėje ir Kėdainiuose. Jonavos rajone pradedama statyti 35 milijonų eurų vertės Anykščių rajono biokuro gamintojas Vlitimber džiovintų malkų gamykla. Joje bus perdirbama menka vertė statyboms netinkama mediena. Gamykloje planuojama sukurti iki 150 darbo vietų. Statybas planuojama baigti iki kitų metų vasaros.
1: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Mano miesto žinios.
0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: užuot sutelkę dėmesį į tai, ko jums trūksta, dėkokite už tai, ką turite. Dėkingumas leidžia jaustis laimingesniems.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: who I'm becoming. I'm becoming. I'm becoming.
1: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

0: reklama.
1: Kodėl laivas neskęsta? Kam ruoniui ūsai? Ar delfinai miega? Visas jūros paslaptis sužinosite apsilankę Lietuvos jūrų muziejuje. Vasara jau čia.
2: OIXIO – jūsų verslo IT ir kibernetinio saugumo partneris. Nuo infrastruktūros priežiūros ir debesijos sprendimų iki SOC stebėsenos auditų bei NIS2 atitikties. Mažiau trikdžių, daugiau saugumo ir stabilumo kasdienėje veikloje. OIXIO – technologijos, kurios leidžia verslui augti saugiai.
0: Domina reklama radio stotyje EZFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: EZFM. Gyvenk be įtampos.
4: Renkuosi knygą.
5: Eterė laida Renkuosi knygą, prie mikrofono su aš jos vedėjų Ratė Samušytė, sveiki. Pristatysiu Jeffo Kellerio knygą Kelionė per šviesą ir spalvas. Tai yra įtraukianti ir mažai žinoma istorija apie Henri Matisą ir jam lemtingą laikotarpį Maroke, vaisingą kūrybos etapą, pakeitusi jo braižą ir įtvirtinusi jo meninį palikimą. 1912 žiemą Henri Matisui buvo 42. Jis jau buvo įžengęs į brandų kūrybos etapą, tačiau dar nebuvo pelnęs nei ilgalaikio kritikų ar visuomenės pripažinimo, nei finansinio stabilumo. Kadaise į avangardo priešakį išsiveržęs dailininkas Paryžiaus meno pasaulyje jau buvo laikomas nebemadingu. Ieškodamas naujo įkvėpimo, Matisas beveik spontaniškai išvyko į Tandžerą, miestą, kuris netrukus pakeis jo kūrybos kryptį. Maroke jį pasitiko visai kitoks pasaulis, akinanti šviesa, sodrios spalvos ir ornamentų kupina kasdienybė. Nors pirmąją žiemą lydėjo lietus, nemiga ir kūrybiniai sunkumai, Tandžeras netrukus tapo vieta, kur Matisas iš naujo atrado tapybos džiaugsmą. Jis sugrįžo ir kitais metais, ir būtent čia gimė vieni spūdingiausių jo paveikslų. Knygoje Kelleris pasakoja apie dvi lemtingas žiemas Tandžere, palikusias ryškų atgarsį menininko kūryboje dar 40 metams. Sekdamas dailininko pėdomis, knygos autorius atskleidžia ne tik paveikslo gimimo istorijas, santykių su žmona Emeli ir kolekcininkais, bet ir platesnį kultūrinį bei istorinį kontekstą padėjusi formuoti Matiso meninę viziją. Marokietiškose paveiksluose esama ir dramos, ir jausmų, bet aiškesnio naratyvo ar alegorijų nematyti. Matisą į priekį stūmė ne tam tikrą siužetą papasakoti skatinantis impulsas, būdingas rašytojams ir kai kuriems dailininkams. Tandžere gimusiuose paveiksluose paslapti viso labo galima numanyti, pajusti, bet aiškiau ji neišreikšta. Gali būti, kad neslopstančia jų įtaiga ir populiarumą žymi ne tiek tematika, kiek technika. Marokietiškojo tarpsnio drobėse visi objektai taip nepriekaištingai subalansuoti ir taip kruopščiai sudėlioti, kad gauna vaizdinio ritmo. Ir dar tos spalvos, neprilykstamos spalvos drobėje, jos vibruote vibruoja. Matisas buvo iškiliausias savo kartos koloristas. Ir čia svarbu ne pačios spalvos, o tai, kaip jis jas derino. Gebėjimu atrasti harmoniją ir gretinti spalvas Matisui neprilygo niekas. Tapyti nemėginę žmogus iki galo nesuvoks Matiso meistriškumo šioje srityje, pabrėžė meno kritikas Džonas Bergeris. Pasiekti paveikslę tam tikrą vienovę palyginti nesunku, reikia, kad vienas spalva dominuotų arba galima visas jas prislopinti. Matisas nedaro nei to, nei kito. Spalvomis jis trankėsi kaip perkusininkas lėkštėmis, tačiau jos veikia kaip lopšinė, citatos pabaiga. Galbūt visa esmė ta, kad paveikslai, kuriuos Matisas parsivežė iš Maroko, tiesiog nuostabiai gražus. Jie, kaip ir islamo menas, nereikalauja nei istorinių žinių, nei dailės išmanimo. Jie įstabios dovanos akims. Žiūrint į juos, nereikia nieko racionalizuoti ar pateisinti, jais galima gerėtis be menkiausios priežasties. Tai grinų griniausias džiaugsmas, sutalpintas į daugiau kaip 20 drobių, grinų griniausias juslinis malonumas. Tai reikia tik žiūrėti. Ir yra tikrų tikriausia šventė akiai. Rašo Jeffas Kelleris savo knygoje Kelionė per šviesą ir spalvas. Jo veikalą iš anglų kalbos vertė Darius Krasauskas, išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.

exact.

0: Gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Darbo dienos sukūryje dažnai pamirštame save, tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis gražina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Puodelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play. Oh, cigarettes on the speaker saying, don't you want from me?

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite sau iššūkį ir pabandykite.
1: Easy FM. Atsikvėpk.
2: Acoustic, yeah?

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlėje savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Hey. Yes.

Музыка гивай.

Planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.

0: myself.
1: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.

0: keliaukiam į... Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Fausta Marija Leščiauskaitė ir laida Lekiam į. Šalia manęs sėdi mano kelionės draugas Martynas Starkus ir su juo mes lekiam į Australiją. Labas, Martynai.
1: Labas, Fausta, malonu, kad pakvietėt.
0: Malonu, kad atėjot. Pradėkim nuo laikų, kai jūs dar Australijoje nebuvot buvęs. Koks buvo jūsų santykis? Gal per filmus, per knygas, gal kažką apie tą šalį galvojot, gal svajojot?
1: Mūsų preliudija su Australija, mūsų, aš sakau, mano ir Vytaro, kadangi pirmą kartą ten nuvažiavo mes būtent.
0: Aš galvau, nes jūs toks pusiau vienas asmuo. Taip atrodo.
1: Ne, toks pusiau dviesio su Vytaru, o dabar jau šiek tiek vienas, bet irgi retkarčiais, kada keliauju tik tai. Tai mes labai ilgai nevažiavom į Australiją, nekeliavom ten, nes mes kūrėm savo kelionius projektus ir aš neatsimenu tiksliai, kada pirmą kartą, na, tarkim, prieš kokią 10 metų galbūt mes į Australiją nuvažiavom pirmą kartą. Ir mes nevažiavom dėl to, kad iki tol buvom abudu tiek aš, tiek jisai po... Aš jau apie 10 kartų buvau Amerikoje, Vytaras panašiai. Ir mums atrodė, kad kažkodėl, nežinau, bet mums atrodė, kad Australija tai yra ta pati Amerika, tik ten reiklių ir smėlio daugiau ir žmonių mažiau. Nu, tokia... Ai, nu ką ten veikti ten? Nu, mes va, Ameriką pavažiavom, kitų yra labiau egzotinių galbūt šalių. Ir mes paskelbėme konkursą savo Facebook'o puslapyje mūsų sekėjams, kad pabaigė vieną projektą, kur mums važiuo toliau. Tai kur toliau? Tai ir laimėjo Australija. Ir mes sąžiningai, taip kaip pagal užsakymą, ir nukeliavome ten. Ir tada, aišku, mūsų visas prieš tai buvęs įsivaizdavimas apsivertė aukštyn kojom, taip kaip ir pati Australija. Tai yra visiškai pasikeitė. Nuo to karto aš buvau dar du kartus Australijoje nuvykęs vienas ir kiekvieną kartą aš džiaugiausi ir išvykstant netgi kūkčioju mintise, kad reikia išvažiuoti, nes man čia labai patinka.
0: Sako, turėjo tą įsivaizdavimą, kad Australija, Amerika tik šiek tiek kitaip.
1: Jo,
0: kiek jinai panaši į Ameriką ir kiek skiriasi realiai?
1: Na, dabar man visai nepanaši, net ir kalba skiriasi, bet na, ten žmonės kitokie yra. Aišku, Amerika keičiasi vėlgi, tu negali kalbėti vienu sakiniu apie visus žmonės, net apie Lietuvą. Vilnius vienoks, Klaipėda kitokia ir kaimo žmonės vėl dar kitokie. Tai dėl to aš vengiu tų tokių štampų vis didelę ar miestui, ar žmonėms, kalbant ar apie gyvūnus tos pačius. Tai nu, bet vis dėl to iš principo skirtumų yra. Ir aš sakyčiau taip, kad man australai yra nuoširdesni, draugiškesni, natūraliai labiau atsipūtę, empatiškesni, nuoširdžiau ir geresnių humoro jausmų. Tai tiek, kiek aš buvau sutikę žmonių, vėlgi aš netaikau to visų, tai visiems tai yra. Tai nu, man toks susidarė įspūdis ir kiekvieną kartą grįžtant ten, man jisai pasitvirtina dažniausiai.
0: Australijos labai kitokia istorija šiaip jau yra. Nu, gali pritemti panašumų, bet, pavyzdžiui, mano santykis su Australija buvo per... Nežinau, ar taip tarėsi, bet yra tokia knygų autorė, Colleen Maka, ten kažkokia, tai nelabai tikriausiai gerai nuskambėjo. Ir jinai rašė knygas, tokius pakankamai lengvus romanus apie Australijos apgyvendinimą ir kaip ten buvo vežami kaliniai. Tai tikriausiai tas formavo absoliučiai kitokį identitetą ir visą tą istoriją.
1: Bet dabar turbūt vargiai, tu tą pajusi, nebent juokeliuose australietiškose kur nors, nes jie ten susitvarkė tą savo praeitį. Manau, mūsų vadinamiems aborigenams ten nepolitkorektiška taip vadinti, bet nors jie patys save taip vadina, bet vietiniai žmonės, neatsimenu tikslios formuluotės dabar, daug gėrybių, žemių, pašalpų mokama, kas automatiškai irgi nepadeda tiems žmonėms, nes aš bent jau Australijos viduryje mačiau labai daug prasigėrusių be gyvenimo prasmės. Nu, jie, kaip ir viskas gerai, pinigų yra, veik nelabai ką yra, tikslų didelių nėra. Tai vėlgi tas mes patys žinom, kad pašalpos jos nebūtinai yra geras dalykas, jos turi ir tą šalutinį efektą. Tai vieniems labai gerai, kitiems vis dėlto tai yra dalykas, kuris negelbsti 100%. Tai su ta praeitim jie viskas susidėliojo, viskas yra lentynėlėse ir man atrodo, jie ten jau tą paliko praeityje, nebegrįžta prie tų istorijų. Sakau, vadovėliuose, juokuose, kartais filmuose, nors irgi tai yra jau palikta.
0: Neplanavau tokią klausimą, bet man pasirodė įdomi mintis apie pašalpas ir iš tikrųjų, kur pasaulyje dalinamas pašalpas kažkokiai tai nuskriaustai grupiai. Aš nekalbu apie žmonės galbūt su negaliom, kurie negali dirbti, bet jeigu tai yra kažkokia tai labiau istoriškai nuskriausta grupė, tai paprastai iš tikrųjų nelabai padeda. Jeigu Martynui reiktų nuspręsti gelbėjimo planą aborigenams, tai kaip juos reiktų gelbėti? Įmanoma, kai yra tokia istorinė nelaimė netgi?
1: Be abejo, nes visa tai yra praeityje, tai yra kabinimasis į praeitį. Jodosios Amerikos pavyzdys irgi tai yra įrodymas, kad reikėtų palikti praeitį praeityje, kas buvo prieš 100-200 metų, gyventi šią dieną. Edukacija. Pagrindinis dalykas yra edukacija ir to tai stipriai padėtų. Švietimas yra pagrindinis turbūt tikslas. Australai irgi tą puikiai supranta. Tai dėl to irgi pakankamai daug lėšų skiriama. Čia man atrodo, kad yra tas kaltės jausmo išpirkimas, kada net suaugęs žmogus ilgai nebūna namuose ir vaikui neskiria daug dėmesio, jisai dovanoja daug daiktų, dovanų, bando tokiu būdu išpirkti dėmesį, išpirkti savo nebuvimą. Tai aš manau, čia paralelės galima rasti tam tikras. Tu brangiai pabandai kažkiek savo ten tų kalčių dabarties ar praeities išpirkti ir gal viskas bus gerai. Tai va, tai aš ten nepajutau šitos problemos, jinai aišku kažkur egzistuoja, jinai kars nuo karto apie tai kalbama, nes reikia, bet irgi edukacijos lygiai yra.
0: Į Australiją aš iš dalies nesiryštų keliauti todėl, kad nežinau, nuo ko pradėt. Vienas dalykas, kad yra labai toli ir tada lengviau nusikrapštyti kažkur, kur truputį arčiau. Bet vis pasižiūriu tuos bilietus ir tada galvoju, gerai, bet vienu ypu tu niekada Australijos nepaimsi ir net nereikia bandyti ir dviem ypais ir penkiais ypais tikriausiai nepaimsi. Ir atrodo tada mano tiesiog tas galvojimas, kad tai gerai, aš nuskrisiu ten, kur bus pigesni bilietai tiesiog, nes aš ir ten nemačius ir ten. Ir kažkaip aplinkui bandysiu krapštytis atstumai ten. Beribiai kažkokie.
1: Taip, milžiniška. Šalis yra milžiniška, aš galėčiau pasakyti taip. Kiek jūs galite sau leisti vieną ypą, tai yra kiek laiko? Jeigu vienas ypas yra savaitė, tai aišku, geriau tada skristi kažkur Sidnėjus ir aplinkui, plus koks tikslas, ar paplūdimiai, ar banglėte, jūs norite plaukėti ir tobulinti savo įgūdžius, ar daugiau būti miestuose, ar nukeliauti į centrą. Tai priklauso, ką tu mėgsti. Tai savaitės, taip, tada jau viena vieta, bet jeigu turite bent mėnesį, paprasčiausias ir geriausias būdas tai yra išsinuomoti kemperį, automobilį ir keliauti per pusę Australijos, pavyzdžiui, turėčiau dabar žemėlapį prieš akis, galėčiau pasakyti, bet tarkim, iš rytų į vakarus iki Perto nukeliauti per apačią mėnesio maždaug visai neblogai galėtų pakakti. Tai apvažiuoti Australiją, jeigu ne be fanatizmo, tai pramėjai, tai 2 mėnesių visai pakaktų aplinkui su pastovėjimais, su pasimaudimais vandenyne. Kur sustosi ten laisvą vietos užsimti iš ryto, nereikia rankšluosčio patiesti, nereikia, kad tu čia ateisi, nes ten tiesiog tuščia dažniausiai. Na, jeigu tai nėra Sidnėjaus paplūdimiai, aišku. Tai priklauso taip, nuo to visų pirma pradėkim, kiek laiko tu gali tam skirti nori ir tuo metu jau derinti su tuo, ką galima, ką norisi pamatyti.
0: O jaučiasi tie ta šalies grandioziškumas ir tiesiog dydis jaučiasi keliaujant, ar
1: ant žemėlapio važiuoju visą dieną, pasižiūri į Google Maps'us, pamatai, kad jeigu pasmulkini tą tiesiog Australiją pasižiūri kaip į žemyną, tai matai, kad tavo taškiukas taip ir yra taškiukas, nors tu visą dieną važiavai ir ten viso žemyno tam formate tu net nepastebėjai, kad pajudėjai. Atstumai dideli, bet keliai pakankamai geri. Galbūt išimtis yra, jeigu tau reikia į šalies gilumą važiuoti. Man teko keletą kartų tai daryti skirtingose vietose, tai aišku, jau kada važiuoji į tuos, į, taip vadinamus, į bušus, į ten tuos krūmynus, tai tada jau, aišku, geras kelias, jisai siaurėja, irgi puikus kelias, geras asfaltas, na, paskui jau gal atsiranda šiek tiek tokių bekelės variantų, bet vėlgi, na, tada jau čia labai specifinė kelionė būna, jeigu tau bekelės pasitaiko iš principo, tai labai geri keliai ir degalinės, maistas šalia, viskas kaip žmogui, viskas padėta.
0: O labai skiriasi, juntamai skiriasi gyvenimas aplink didžiuosius miestus ir ten kažkur gilumoj?
1: Taip. Aš net, aš dariau tokį pasakojimą apie žmonės, kurie gyveno toli nuo pakrantės, nes tai yra pakrantės gyvenimas yra vienoks. Toks vėlgi susijęs su paplūdimiu daugiau. Ir yra gyvenimas giliau šalies gilumoje. Tai jis yra, sakykime, tokia provincija, ten žmonės gyvena lėčiau, pragyvenimas paprastesnis. Aš dariau pasakojimą apie safyrų ieškotojus, ir kurie iš viso jie ten turi savo bendruomenę, iš principo vienišiai, kurie kokiam nors alaus bare, kuris nutolės nuo jų ten per kokius ten 20 km, nuvažiuoja, susitinka tokius pačius kaip jie, pakalba, kas ką rado, ką turi ir grįžta atgal į savo vietas ir toliau kapstosi ten tam smėliukį. Tai yra istorija, kuri iš principo labai gerai iliustruoja tokius žmonės. Jie, daugelis jų gyveno pakrantėje kažkada. Jie nusprendė pakeisti gyvenimą, jiems tas triukšmas nereikalingas, atsibodęs. Jie keliauja kažkur, galbūt jie iš tų safyrų net ir negyvena. Ar iš aukso, nes ir panašiai istorija yra ir su aukso ieškotais. Bet jie gauna, tarkim, neblogą pensiją, jeigu vyresni žmonės, jiems to užtenka, jiems kaip hobis tas kapstimas, jis yra kiti. Kitiems užtenka to, ką jie randa gyventi ir ten mėnesių tūkstantis, du tūkstančiai australietiškų dolerių, atrodo, visai neblogas variantas yra. Dalis netgi būna, kad šeimų gyvena, tarkim, žmona, vaikai gyvena pakrantėje, o vyras kapstosi tam smėlyje, urvuose, kažkur giliau nutolės. Tai toks jų yra susitarimas.
0: Aš visada galvoju, kas žmogui turėjo atsitikti ir nuo ko jisai turėjo bėgti, kad nubėgtų iki tokių keistų vietų ir ten apsigyventų. Tai čia gal tai, aišku, yra jau kartų klausimas, gal žmogaus seneliai, iki ten nusibeldė ar proseneliai, ar proproseneliai, kas ne, tai bebūtų. Bet
1: romantika. Tai yra žmogaus būdas. Kas nutiko Vytorui, kad jis iš miesto nuvažiavo į mišką gyventi?
0: Nu, bet ne taip ir toli, jis vis dar gali atvažiuoti ir pas mus į žinių radiją ir
1: jis
0: kitur.
1: Jis atvažiuoja, tada nusipirka miestietiškų drabužių kokiu nors ir tada greitai labai bėga, nes sako, mane erzina mašinų triukšmas ir kamščiai. Tai štai taip, tai keičiasi žmonių gyvenimas, požiūris į gyvenimą, į vertybės matyti. Su amžium galbūt vėlgi kitaip, nors aš sutikau gilumoje daug jaunų žmonių, kurie nenori būti pakrantėje, jiems tai atrodo nepatrauklų, jiems labiau patinka gamta, būtent toks gyvenimo būdas. Aš nesakyčiau, kad tai yra viena taisyklė, mes galim turbūt svarstyti, spėlioti, bet tai yra asmeniškas dalykas, kiekvienas mes unikalus esam ir tai yra pasirinkimas. Aiškus, smagesnis, ryškesnis gyvenimas yra pakrantėje, o yra tokių vienišių, yra, kuriems patinka tiesiog truputį toliau nuo triukšmo.
0: Bet sunku paneigti, kad ten sunkiau tave rasti. Pavyzdžiui, aš kai keliauju po, sakykim, po Dolomitus kur nors Italijoje, irgi galvoju, matydama tuos namelius, kurie kažkur ten ant visai viršūnės, kad netikiu, kad jūs čia nepasislėpėt nuo kažko, nes kaip tu gali turėti, aš nekalbu apie šiuos laikus, bet anksčiau, kai technologijos buvo kitokios, užsikabaroti ten, kurie užsikabarojo, tai su Australija gal kabarotis tiek nereikia, bet atstumų prasme atsidurti kažkur taip toli, man atrodo, kad gal ir romantika, bet šiaip labai sudėtinga iki ten dasibelst. Tai aš tiesiog matyt įtaru žmogus esu.
1: Kad jisai slapstusi nuo ko, man.
0: Gal. Arba
1: yra tokių istorijų turbūt, bet tada jau sakyčiau keliauti į kur nors į Afriką, kokią nors Afrikos kaimą, ten tikrai tavęs gali.
0: Žodžiu, jeigu prisidirbtume, tai į Afriką lėktumėt.
1: Jeigu pavyktų iš čia išvykti, bet tikiuosi taip nenutiks. O Australijoje, na, mes galime taip įsivaizduoti, kad visai nebloga vieta pabėgti kokiam nusikalteliui, bet tada tu turi būti visai vienas, nes žmonės kalba, kad ir mažoji bendruomenė, kuo mažesnė bendruomenė, tuo daugiau apkalbų, turbūt tuo daugiau naršimo po tavo skalbinius ir žvilgsnių. Kas toks, iš kur, panašiai. Dideliam mieste lengviau pasimest. Kartais geriau eiti ten, kur, žinai, kaip geriausia paslėpti daiktą ten, kur kas negalvos ieškoti šalia, ten, kur tu matai. Tai, sakyčiau, netgi jo, dideliam mieste geriau slėptis negu krūmynuose.
0: Kaip gyvūnai ir visa ta gamta, kuri apdainuojama kaip tikrai pavojinga, kaip jinai įsikomponavo jūsų keliones Australijoje?
1: Aš galvojau, kad aš nuvažiuosiu ten, aišku, pirmasis iš vis mano supratimas apie Australiją, be laidų apie gamtą vaikystėje, kurią žiūrėdavo arba knygų, tai buvo filmas Krokodilas Dandis. Tai yra būtent tada moksleivis būdamas mokyklos kino teatre, kur man mums demonstravo šį filmą, aš supratau, kad tai yra wow, kažkas tokio ypatingo. Ir tie krokodilai, kuriuos aš mačiau, man ir liko mano galvoje, šalia mano visų triušių, gyvačių, liūtų ir šeškų, kurie mano galvoje gyvena tam tikrais momentais ir pasirodo. Tai aš įsivaizdavau, kad aš ten nuvažiuosiu ir visi gyvi sutvėrimai taikysis mane nužudyti, pradedant mažiausių variukų, baigiant ryklių. Tai pirmom dienom mes prie vandenyno nestoviniuodavom su Vytaru ir sakėm, ai, tai kažkaip šiandien oras gal toks vėsokas, maudytis nesinori, nu, prie plus 30. Tai žiūrėdavom į kitus, į ežerus irgi ten taip keliaudami atsargiai, bet ilgainiui pripranti. Miestuose iš vis ten nėra labai ko baimintis, o kur nors toliau nuo miestų, tai iš principo ten tik tai kengūros ir vombatai painiojasi po ratais, o daugiau nebuvo kažko, aš suprantu taip. Gyvenant, tu suvoki vieną situaciją gyvenant tokioje aplinkoje, kad gyvūnai iš principo, jie, ar jis piktas būtų, ar ne, jis nenori susitikti su žmogum. Ir jie bet kokiu atveju labiau už tave stengiasi nepasipainioti tau po kojomis ar tavo akiratį. Jie išgirdė tave užuodį ar pajutė, jie stengiasi pasitraukti. Jeigu būsi už žioplys ir pas užlipsi ant juodosios mambos kokios, tai, nu, brolau, tai jau tu esi pat žioplas. Dažniausiai dėl to, jeigu eidau į krūmynus, tai išturėdavau kokią ten lazdą, kur tam pabarškini prieš save, kad truputį sakyt, hebra, sorry, aš čia trumpam užeisiu, tai stebi po kojomis, o paskui net nebestebi, tai pasidarai toks visiškai, kur tau net atrodo, nu, kas čia nutiks, nebekreipi dėmesio. Instinktai turbūt pradeda dirbti, atėjus į naują vietą nakvoti, aišku, akimis permeti, pasižiūri, gal čia koks voras ar kažkoks tai gyvis nepažįstamas yra ar panašiai. Po lovą nežiūriu, nes aš šiaip tada aš niekada į viešbučius atėjęs nežiūriu po lovą, nes aš nenoriu žinot, kas ten yra.
0: Bet čia ne todėl, kad baubas išties ranka.
1: Ne, tiesiog nu, dėl higienos sumetimų. Kai keiti viešbučius, kiekvieną dieną dažnai atrodo tau, ai, nu ką man žinot, kas ten, ar išvalė, ar neišvalė, tai geriau taip. Tai va, tai tiesiog tokie įprasti dalykai, kurie prasideda ir man nekarto nebuvo kažkokia situacija buvusi, kad aš sakyčiau, kad tai yra pavojinga ir gyvūnai dėl to kalti.
0: Bet matosi ta gyvūnija kažkaip, ar tu įpranti ilgainiui ir nebepastebi iš vis?
1: Tų smulkiųjų visų piktųjų variukų arba ryklių aš nemačiau. Tiesiog ten, kur buvau, jų nebuvo, o ar medūzų nuodingų, bet gyvatės kelis kartus esu matęs, man sakė, kad jos nuodingos, aš dar nesu toks didelis ekspertas, bet mes paprasčiausiai net ir nertėjom prie jų ir jos ten kažkur deginosi saulė. Tai, kaip minėjau, kengūros yra vienintelis gyvos sutvėrimas, kurių kūnus tu matai netgi išdaužytų šalia kelio gana dažnai, nes jos yra, ten yra taip su kengūrom, netgi švintant ir saulei leidžiantis labai nuoširdžiai nerekomenduojama važiuoti, ypač tokiuose keliuose, kur tu važiuoji per kokius miškingas ten teritorijas, nes tai maitinimosi laikas, jos tada daugiau migruoja ir tiesiog, nu, jos iššoka tau važiuojant tiesiai prieš akis ir avarinės situacijos daro. Tai australai dažnai, jų patarimas yra, jeigu tu važiuoji stipresniu automobiliu, tai net nestok, jeigu pamatysi ir didelių greičių, nestok pamatęs kengūrą, nes, nu, jau ką padarysi, jei teks iškeliauti į kengūrų rojo, tu bent jau didesnė tikimybė, kad liksi gyvas, jeigu nekeisi kursų. Tai turbūt tas netgi pavadinimas kengūrnikas, kur prieš mašinas tokios apsaugos dedamos ant džipų dažnai neveltai, turbūt vadinamas yra kilęs iš tų laikų, kad, na, šitie vargšai žvėriukai kenčia. Bet jų daug.
0: Martinai, aš dar norėsiu apie kelią tikrai pasikalbėti ir tuos gyvūnus keliuose, bet dabar padarysim trumpą pauzę ir netrukus sugrįžim.
2: Lekiam į... Įsijunk į ZFM LT ir gyvenk be įtampos.
3: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.

0: Čia Easy FM. Lekiam į...
1: Po trumpos pauzės grįžtam čia į žinių radijo eterį, čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia manęs Martynas Starkus ir mes keliaujam po Australiją. Martynai, prieš pauzę kalbėjom apie kengūras keliuose. Vienas iš dalykų, kuris mane keliaujant ir mano žvilgsnį patraukė, tai yra kelio ženklai. Pavyzdžiui, keliaujant Japonijoje, man labai patiko ženklai su beždžionėlėm ir tie ženklai ten dažnai daug linksmesni, negu kuriuos aš pastebiu Lietuvą.
2: Beždžionėlės trikampyje ar kur yra?
1: Skirtingai tenais būna ir jos skirtinguose judesiuose, ten kartais rodo, kad per kelią jos tiesiog eina.
2: Įspėjimėjai, ta prasme,
1: dažniausiai taip.
2: Būk dėmesingas, bus beždžionės ateis čia.
1: Taip, ir kitose šalyse mačiau tų ženklų, kurie man pasirodė pakankamai egzotiški, ar linksmi, ar egzotiški, ar Australija turi, ar atsimenat kokį nors kelio ženklų, kurie būtų kažkokie, kurių Lietuvoje tu nepamatysi.
2: Taip, tai koalos ir kengūros. Nes koalos jos, ten aišku, jos ne kengūros, jos tokios ramesnės, ten per daug ir ant kelio tu jų nepamatysi, bet kartais joms šauna į galvą pakeisti medį. Ir būtinai kitoje kelio pusėje stovintis medis identiškas ir lapų gausa lygiai tokia pačia, bet joms atrodo, kad gal ten. Tai retesnis atvejis, bet kengūrų įspėjimas apie kengūras yra labai dažnas, tokių ženklų yra daug.
1: Kiek laiko užima persiorientuoti važiuojant kairę kelio pusę? Ar tai visos kelionės metu yra iššūkis, ar ten po valandos tu jau įsijungi?
2: Ne. Šiaip geras klausimas, nes pirmą kartą man teko persiorientuoti Indijoje labai seniai. Ir aš ten važiavau nedaug, bet pirmą kartą pajutau tą kitos kelio juostos, vairavimą kitą kelio juostą. Paskui Japonija, Australija, dar kažkur man kiek atsimenu. Ir tai dabar man reikia 2 minučių, kad aš persijungčiau savo galvoje jungiklius į kitą pusę ir užtenka. Man sudėtingiau grįžus yra. Aš netgi, jeigu ir nebuvau Japonijoje ar Australijoje, aš sėdu į savo automobilį, važiuoju savo įprastų maršrutų, Antakalnyje, centras, kur nors dar kokias viršuliškės pas tėvo. Man kartais žiede arba išvažiuojant iš kiemo reikia dalies sekundės kartais ir daugiau pagalvot, į kokią juostą man reikia važiuoti. Va čia yra kitas efektas, tai yra, kad netgi ir dabar, pavyzdžiui, čia net ir visai neseniai buvo, ar buvo daugiau pavargęs, ar aš pagavau save, kad aš į žiedą įvažinėjau pirmas ir mano mintis, o į kurią pusę reikia važiuoti. Ir aš, man reikėjo kelių sekundžių susiorientuoti, pamatyti pagal srautą mašinų. A, jo, Lietuva, aha, aišku, gerai, tai čia mes tada sukam į dešinę, viskas gerai. Tai tokie bagai būna kartais.
1: Man atrodo, kad kelionės, negali sakyt, kad būtų bevertės, bet jos stipriai mano bent jau galvoje jų vertės stipriai mažėja, jeigu tu tenais netrandi kažkokių tai žmonių ar istorijų su žmonėmis. Aš, kaip ir sakiau, negaliu pasakyt, kad kelionės vertė visai numenksta, nes tu gali su gamta turėti ryšį su gyvūnais, su dar kažko, su pastatais, bet žmonės, man atrodo, labai svarbus. Ar iš Australijos atsivežėt kažkokį tai atsiminimą susijusi su žmonėm? Gal kažkokį žmogų, draugystę, nutikimą?
2: Mano kelionės, kadangi yra kiek kitokios, mano yra profesionalios kelionės, aš automatiškai be vietos žmonių negalėčiau įgyvendinti savo planų. Teoriškai galiu, bet tai nebūtų prasmingos istorijos, pasakojimai, reportažai, tai būtų, toks, žinai, žmogaus pasivaikščiojimas po svetimą teritoriją ir labai iš toli pastebėjimai. Kadangi aš labai mėgstu įsigilinti arba giliau pasižiūrėti į vietos šalį arba tam tikrą kultūrinę tradiciją ar papročius panašiai, tada man reikia vietinio žmogaus. Ir kaip vertėjo, dar geriau, kad žmogaus kaip bičiulio, kuris man padėtų suvokti, ne tik tai išverst. Vertimas dažniausiai yra bevertis, jeigu tu nesuvoki esmės. Tai nei konteksto. Tai aš Australijoje net iki šios dienos turiu labai gerą draugą, Džoną, ir kaip tik jis vakar man parašė žinutę. Mes jo pažįstame 10 metų, turbūt dar daugiau, nuo pirmos kelionės mes jos jau pažinom, buvo ten labai jokinga istorija, bet visai pasako, tu žimtų laiko turbūt. Bet trumpai kalbant, jisai mus išgelbėjo ir davė automobilį kelionį, kada visi planai krito, žlugo, visi, viskas atrodė, viskas. Nu, pėstė įsime šią po tą Australiją vaikščiot. Ir jisai, turėdamas automobilių nuomos kompaniją, ir turėdamas automobilį, kurį jau buvo pažadėjęs kitiems, atidavė mums, ir užsimėsgė mano draugystė, ir mes paskui su juo dar bendravom, kai grįžom į Naują Zelandiją, ir aš paskui vėl su juo bendravau. Tai jo paskutinės yra dabar, man vakar atsiuntė, jis blogai jaučiasi, aš jam padovanau lietuvišką podelį, jis sakė, aš pasiėmiau tavo podelį, pas mus yra dabar Naujojo Zelandijoje šalta, bet aš prisiminiau tave linkėjimai, kaip tu gyveni. Tai tokie dalykai labai šildo, labai palaiko... tai draugiškumas jisai išlieka ir tu niekada negali žinoti, aš grįšiu kitą kartą ten, man ramu, žinau, kad jis man padės, bet kokia atveju.
1: O tuo metu, kai jis pagelbėjo jums, jūs jau buvot draugai?
2: Ne, tai buvo atsitiktinumas, tai yra mes turėjome važiuoti aplink Australiją, nu per dalį Australijos, ne aplink su vienu automobiliu, nuvykę į vietą mes supratome, kad nieko nebus, kad šiek tiek žmogus, kuris mums visą tai žadėjo, neištiesėjo savo pažadų, mums reikėjo improvizuoti, staigiai ieškoti, bet ten buvo ne kažkokios Australijos nacionalinės dienos šventė, kur visi žmonės turėjo ten 5 išeiginės dienas, ką jie daro, jie pasiema mašinas ir važiuoja visi pakrantę arba dingsta iš miestų. Nėra nuomos, yra labai didelės brangios, plus ne visos mums tinka, nes mes važiuojam ten keliese ar su nakvynė, nu specifika atsiranda. Tai ir mes va tokiu būdu ieškojom, visiškai atsitiktinai užėjom ir jisai savininkas tų nuomų yra tai ir per visą Australiją išmėtė. Tai atsitiktinai sutapo, kad jis būtent toje nuomos tam toj dalyje buvo. Ir kad mes susitikom, nors jis jau ruošėsi išėjai. Aplinkybių sutapimas buvo toks ir kad pamatė mus, pasakė, jūs crazy Lithuanians, sakė, okei, man pasidarė įdomu. Tai sakė, aš ten, kas buvo užsakyta, išsprendžiau reikalus su kitais žmonėm, atidavau tai, kas jums tinka. Ir sakė, norėjau pažiūrėti, kas čia bus. Ir baigėsi tuo, kad mes ir toliau draugavom.
1: O dažnai kelionėse liudijat žmonių gerumą, kurio galėtų, nu realiai galėtų nebūt, galėtų nepadėti ir dėl to nesijusti blogai, nei pažįsta jūs, nei kažką skoloja, bet...
2: Dažnai. Aš džiaugiuosi, kad aš turiu labai daug draugų visame pasaulyje, tose vietose, kuriuose, ne visur, aišku, tai nėra taisyklė, bet, sakykime, 80% tų žmonių, su kuriais aš bendravau, aš vis palaikau santykius. Kartais tai yra problema ir mano žmona mato, aš įlindęs į telefoną, kažką rašau, tai sako, tai su kuo dabar, ten Muhamedu ar kur, nu, kokiu dar. Nu, jie parašo, aš turiu parašyti, paklausti, kaip gyveni, kaip tavo šeima, sveikinu su gimtadieniu, nepriklausomybės diena, tokie dalykai, ten mes keičiamės trumpom žinutėm. Tai yra, manau, tai yra tiesiog žmogiška.
1: Čia šiaip įdomi tema, man atrodo, kad turėti draugų labai daug kainuoja laiko.
2: Taip.
1: Ir aš nesistebiu, kad daug žmonių draugų neturi, nes tai kartais vargina. Tos neatsakytos žinutės lieka ir tu supranti,
2: aš
1: kad...
2: Aš nesu, jo. Ai, nu kas iš to? Nu bet jo, nu vat, yra ne, pavyzdžiui, irgi vyksta reikalai ir aš ten turiu keletą draugų ir vienas buvo dingęs, mano draugas labai ilgai keletą mėnesių neatsakinėjo ir aš nerimavau, kaip jam ir jis parašė man žinutę, kaip tik vakar irgi.
1: Ar tai yra vakar... toks vyresnio amžiaus žmogus?
2: Useinas, jo.
1: Papasakokit, kai baigėsi Vytaras, pradėjo šitą istoriją, dabar sužinokim, ar jisai gyvas. Tai gyvas.
2: Jisai gyvas, jo, jisai gyvas, jis vakar pranešė man, netgi galiu pacituoti, jisai man vakar parašė, nes irgi aš to paties klausiu, Useinai, kur tu dingęs, kas tau yra, ir jis parašė, sveikas, mielas draugė. Ačiū labai, kad tu mane vis dar prisimeni, jeigu tu sėki naujienas, nebijoju, kad taip ir yra, mūsų šalis dabar yra sudėtingoje situacijoje ir aišku, tai tiesiogiai palietė mano darbą, nes jis yra gidas, aš esu bedarbis ir na, nežinau, kaip toliau gyvensiu, bet kažkaip. Tai čia toks, nu, nelabai linksma istorija, bet...
1: Bet palyginti linksma, nes kai Vytaras pradėjo, tai nebuvo jokio ryšio ir nebuvo žinoma, ar jis buvo...
2: Vytaras gal dar seną telefoną jo turi.
1: Nu va, tai dabar ir Vytaras sužinos, kad, kad draugai viskas gerai.
2: Jo, tai, tai, tas saugus mūsų žmogus. O kita, dar yra kitas pažįstamas, aš jo nieko negirdžiu, jis jaunesnis. Ne, tai, nu, vėl nežino kas. Nu, bet tai yra, nu taip, taip, taip nutinka. Negali žinot.
1: Kalbant apie žmonės, aš žinau, kad Australijoje jūs buvot ir su vietos lietuviais susitikęs. Ar Australijos lietuviai yra kitokie negu kitų šalių lietuviai?
2: Aš sakyčiau, tai priklauso nuo to, kiek laiko žmonės yra toje šalyje, kokia jų aplinka, kiek lietuviška. Ir pagrindiniai turbūt tokie dalykai, nes jeigu tu esi išvykęs ir tu nelabai nori bendrauti su lietuviais, tu turi vietinių draugų įsiliesis į vietinę bendruomenę, tai tau yra kažkaip tau gal ir neįdomu. Yra tokių žmonių, kurie net ir žinodami, kad netoliese gyvena ten už kelių šimtų kilometrų lietuviai, jie stengiasi palaikyti santykius, kad vaikai galėtų kalbėti lietuvių kalbą, tai vėl jų yra kitas požiūris. Skirtingai, čia aš nežinau, labai sunku būtų atsakyti, vėl čia studijas visas reikėtų tam skirti tyrinėjimus. Bet nepasakyčiau, kad išskirtinumas yra. Studijuojantys žmonės, jų daugiausiai turbūt sutikau, jie turbūt visam pasauliu labai panašus, alkani, optimistai, pažįstantis pasaulį, siurbiantis į save naujienas, turintis daug planų, atviri, taip, tai jie tokie vyresni žmonės, vėlgi visai kitaip ir...
1: Aš pasakysiu, kodėl paklausiu. Kai svečiavausi Argentinoje, mane labai, ir Urugvajui beje irgi buvo tas pats, mane labai nustebino, kokie ten kitokie lietuviai negu pavyzdžiui Amerikoje, JAV. Ir tai patys žmonės, nu tai žmonės visur yra žmonės, bet santykis su Lietuva. Man jie pasirodė, nepaisant to, kad labai trokšta pažinti šalį ir kultūrą mūsų, ir tikrai ir atvažiuoja ir dainų šventės, ir ten šokių šoka, ir gal kartais daro daug daugiau dalykų, negu žmonės arčiau Lietuvos, nes nori tos jungties su savo šaknim matyti. Bet viskas yra taip toli.
2: O, droną turim dar kokį.
1: Ne, mums praneša apie audrą, tai viskas audra. Gerai. Ačiū Dievui. Tai va, tai nori susilieti matyti ir susijungti su savo šaknim, bet jie yra taip toli, kad man atrodo, kad to ryšio ne visą laiką gaudo. Ir čia tikrai be jokios pašaipos, gal kaip tik susižavėjimu, kad žmonės tiek stengiasi, bet man atrodo, kad Argentina yra nu taip toli. Ir tie biletai labai brangus. Nuskristi retas gali dažnai. Ir aš pagalvau, gal Australija lygiai taip pat. Nu, jinai tiesiog labai toli ir labai lengva atsijungti nuo ryšio su kitais.
2: Taip, yra tiesos, kuo toliau, tuo sudėtingiau. Aš sakyčiau, tas atstumas dažnai kaip tik stiprina patriotiškumą. Tai, kas yra labai toli, tau labai svarbu, tau ta trispalvės ženkliukas, tu nešioji įsisegęs, ko nedarytum gyvendamas čia, nes nu, tu čia esi, tu toj trispalvėsi viduje, o ten, iš ten žiūrint, ta trispalvė yra labai toli. Ir rūpestis didesnis, ir gal tiem žmonėm dar sunku. Jis gyvena savo gyvenimą, bet kitas dar būna papasako apie tai, kad jis kartais net kaltas jaučiasi, kad nu, aš čia taip gyvenu, o ten jūs kažką kitų rūpesčių turit, aš kaip bandau prisidėti, bandau ten ir Ukrainai paukoti, ir Blue Yellow siunčiu. Jisai per tokį atstumą stengiasi nelik nuo šaly. Kitas gi visiškai pamiršta, na vėl, tai žinai, kaip yra, nu, vėl atskirai būna gi ta meilės imigracija, tu patenki į kitą šeimą, tave įtraukia vietinės problemos, rūpešiai, džiaugsmai ir ta Lietuva lieka toks tik tai, nu, pamąstymas nostalgiškas prieš miegą, galbūt ašarą nubraukt, kad tu pasilgsti, bet tavo vaikai jau vietiniai tampa, jau tau nebe taip jau aktualu, tu gyveni tom problemą. Dėl to labai sunku būtų kažkokią vieną paralelę brėžti, tai sakyčiau, kad kiekvienos yra atskiros istorijos.
1: Apie žmonės, kuriuos mes sutinkam, man kažkaip buvo vienu metu pasirodė, kad keliaujant pagerėja mano psichinė būklė, jeigu taip galima pasakyti. Aš nurimstu, esu laimingesnė, su žmonėm man bendrauti yra lengviau. Kažkoks...
2: Ten ar grįžus?
1: Ne, ten, kažkur keliaujant.
2: Man grįžus va taip yra, kad aš toks kaip atrodo, aš nežinau, mano žmona sako, šiaip man visai gal ir pasisekė, taip jo nebūna namuose, taip buitis ant mano pečių, bet kita vertus į savo vidutinio amžiaus krizę išsitaško kažkur

0: politinio konteksto nesuprasti labai padeda gražiai bendrauti. Ir aš kažkaip galvoju, tie žmonės, su kuriais aš susipažįstu kažkur tai toli, ar tos draugystės galėtų egzistuoti Lietuvoje, nes mes taiga visi turėtumėm savo labai ryškias nuomonės apie politiką, apie kažkokias realijas, apie labai daug dalykų, o ten tu nuo to atsisieji, kas esant Lietuvoje, pavyzdžiui, atsisieti net skamba neteisingai. Pavyzdžiui, nežinau, nuo Ukrainos temos aš negaliu atsisieti, kad ir kaip norėčiau. Ar, nu, šiaip nenorėčiau, bet nesvarbu.
1: O tenka giminių baliuose dalyvaut gausiuose?
0: Ne, aš iš vis giminės, kurių nemėgstu, esu užblokavusi. Aš esu iš tų žmonių, kurie, nu, aš nepersistengiu
1: įtikti. Matyt, Lietuvoje dideliuose giminių susibūrimuose, Kalėdas, Velykas, laidotuvės ar vestuvės, tenka jungti diplomatiją, nes žmonės skirtingi ir kad nesusipeštų, o susipešimų nutinka ir reikėtų matyti, kad daugeliui neliesti tam tikrų temų, nes sunku, taip, tai yra sudėtinga. Kiti pagal nutilėjimą nusprendžia neliesti jautresnių temų, santykiai žmogiški svarbiau negu kad politinės pažiūros, o tęsiant temą apie apie buvimą ten ir tą foną, nežinojimas kalbos arba neįsigilinimas į, kaip ir nėra prasmės, į vietinės problemas. Taip, jisai yra toks labai lengvas dalykas, bet paaiškinimas, tu esi ten trumpai, tu esi tik tai svečias, kas tu toks, kad jiem aiškintum, kaip gyvent, tai tu tiesiog esi vizitorius, o vietiniai visi žmonės šiaip linkia padėti. Nu, taip užprogramuota. Yra plėšikų, bet iš principo žmonės linkia padėti. Tai jie ir stengiasi tave priimti kaip svečią, kad ir kokios ten tos svetingumo tradicijos būtų. Ir jeigu jie mato, kad tu čia tik trumpam, tik tai nori pamatyti, kaip jie gyvena, tai jie linkia padėti. Aišku, vėlgi, mano atvejus vėl kitoks. Aš atvykstu ne vienas pasidėti, aš atvykstu su filmavimo kamerų. Ne visi mėgsta kameras, ne visi mėgsta būti filmuojami, tai vėl ten yra kitos istorijos, tai kita situacija. Bet kada kameros yra šone, gyventi daug paprasčiau, aišku, yra svetur.
0: O jūs esat diplomatiškas?
1: Koks?
0: Diplomatiškas. Čia truputį grįžtų atgal.
1: Aš sakyčiau, kad aš turbūt esu toks ir stengiuosi išlaikyti, nes labai dažnai sudėtinga išlikti kantriam, ypač kai tu susiduri su kitokia pažadų kultūra vietinių žmonių, pažadų išpildymo ar elgesio, ir kada tu sutaręs esi vieną, o tau kalba visiškai kitą, aš suprantu, kad nu, jie tiesiog tokie ir Šiaurės Afrikoje, pavyzdžiui, labai sudėtinga. Atrodo paprastas dalykas, ko tau reikia, bet tau suks aplinkui ratais, tylės, neatsakys. Tu kažkaip vis tiek pasieki savo tikslą. Pietryčių Azijai dažnai kai kuriuose šalyse irgi taip nutinka. Tu tiesiog negali pykti, negali parodyti savo pykčio, tu turi jungti maksimaliai savo kantrybę, išlikti mandagus ir atkaklus tuo pat metu, reikalaudamas kitais aplinkeliais vaikščiodamas, kad tu norėtum pasiekti tai, ko tau reikia. Ir tai veikia, ne 100%, bet 90%, manau, tai veikia tiesiog, nu, tam reikia kartai žiauriai daug kantrybės. Mes pripratę prie savo vakarų kultūros, mes gyvenam greitų laikų, mes perskaitom antraštę, mes žinom, kas parašyta, mes turim planą, mes jį pasiekėm, mes shortcutus žinom visus, mes veikiam greitai, mes turim daug reikalų. Toj pačioj minėtoj Šiaurės Afrikoje jie sako, jūs turit laikrodžius, mes turim laiko. Tai inšala, kažkaip, kaip pavyks. Nu, ir tu tada supranti, okei, mano tempas čia netinka, aš turiu rasti būdą pagal juos prisitaikyti. Ir taip, tam reikia diplomatijos ir kantrybės.
0: Aš padėkosiu, ačiū, kad atėjot ir einam toliau tos reikalus tvarkyti.
1: Ačiū.
0: Ačiū ir Montis Magija mūsų laidos draugui, o klausytojams ir žiūrovams sakau, kad pasimatysim ir pasiklausysim kitą savaitę. Iki.
2: Lekiam į. Įsijunk EasyFM LT ir gyvenk be įtampos.
3: Galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti.

0: skonis. Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono aš, Elvija Purauskė, ir laida Darbo skonis. Šiandien laidos pašnekovė gydytoja Greta Balčiūnienė. Sveiki.
1: Sveiki.
0: Greta, labai norisi pažinti jūs nuo pat pradžių. Nuo ko jūsų tas profesinis kelias prasidėjo? Kaip atsiradote medicinoje? Ar tai buvo toks natūralus sprendimas, ar visgi kažkoks sudėliotas ir racionalus?
1: Aš dažnai tai labiau vadinu racionalių sprendimų, ne to galbūt, kaip kiti sako, kodėl norėjai tapti gydytoja, tai išgelbėti pasaulį, ne gelbėti žmonės ir taip toliau. Nebuvo to tokio noro gelbėti kažkokio pasaulio, labiau dėl to, kad mokyklos laikais aš pati pastebėjau, kad natūraliai man labai gerai sekasi tikslieji mokslai, ten matematika, chemija, biologija, tai aš kažkaip labai mėgau šitą dalyką ir dažnai tai visiems sakau, aš tai būtent šitas kaip sakyti, matematiką ten spręsdavau kaip kryžiažodį. Man nereikėjo pastangų, man tai gaudavosi labai natūraliai ir aš pati iš savęs pajaučiau, kad man tai yra įdomu, man patinka ir aš norėjau rinkti specialybę, kurie reikėtų būtent šitų egzaminų ir išlaikus greičiau stoti. Nu ir gavosi taip, kad turiu brolį 3 metais vyresnį, kuris irgi stojo į mediciną ir aš kažkaip mačiau, kaip viskas tas atrodo iš vidaus, mane gazino, patiko. Tai gavosi, kad aš išlaikiau tos egzaminus puikiai, man balų užteko ir aš labai daug pasirinkimo neturėjau. Chemija, biologija, nu kur tu labai eisi, ne? Galėjai stoti biologijos mokus, galbūt tokia biochemija. Dar kažką, tai aš pasirinkau mediciną. Tai nebuvo svarstymo kažką rinktis iš humanitarinių dalykų ar ten literatūrą kažkokią, tai nebuvo mano. Tai mano buvo visiškai tokie tiksliai mokslai, tai labiau toksai ir buvo paremta tai, kas man patinka, ką man patinka mokytis, ką aš noriu laikyti, tai labai taip ir atėjau tą mediciną, vat galvodama, kad tas kelias ir toliau būtų tai, kas man patinka toliau.
0: Tai pažįstant savo stipriasias puses, kaip ir minėjote, visiškai. Kas labiausiai jums sekasi. Medicinos kelias yra iš tiesų labai ilgas ir ne visi šitą gali tikrai praeiti. Kas jums galbūt buvo sunkiausia ar patyrėt iššūkių ir kaip visą tai pavyko išgyventi?
1: Jo, tas dalykas iš tikro dabar, kai jau yra praeity, atrodo, nebuvo taip sunku, bet kai bandau grįžti į save va tais laikais, kai įstojau mediciną, tai buvo begalės daug iššūkių. Iš tikro, vienas iššūkis buvo tai, kad mokslai tikrai beprotiškai sunkus. Ir taip tik atrodo, kad tuo momentu gal kai mokaisi, natūraliai mokaisi ir negalvoji apie tai. Bet čia, žinot, aš taip pat pati prisimenu, kai mes su klasiokais atvažiavom į Vilnių, aš iš mažo miestelio visiškai ir aš prisimenu, kai mano visi klasiokai, tai klubas, tai dar kažkas laisvalaikis, o mano būdavo pagrindinis laisvalaikis mokymasis. Aš mokytuvus be proto daug ir kaip pavyzdį dažnai sakau, žinot, man būdavo sesijos, tarkim, birželio mėnesį, arba ten sausį vyksta sesija. Tai aš mokydavausi važiu po 12 valandų per dieną. Aš grįždavau pas mamą į Kuršėnus, vat aš ten užaugau, kad atsiribuoti nuo visokių pramogų ir gaudavosi taip, kad atsikeldavau, tarkim, 6 ryte, papusryčiauji ir mokaisi beveik non-stop iki vakaro, pasportuoji, pabėgioji, vėl mokaisi ir neturi visiškai jokios pramogos ir taip mėnesį. Ir to momentu atrodo, kad taip reikia. Bet šiaip iš šono žiūrint, tai yra labai daug. Ir iš tikrųjų konkurencija yra didžiulė. Ir tu besimokydamas tokiu tempu, tu tikrai nesi geriausias. Ten visi yra geri. Ir kartais, kai tu atvažiuoji iš mokyklos, kur tu išlaikiai ten egzaminus puikiai šimtukais ir tu jautiesi tas, kur vat, nu, tau sekasi labai puikiai. Ir tave įmeta į tą medikų lėkščių supranti, kad čia visi tokie suvažiavo, kuriem lygiai taip pat sekasi. Ir ta konkurencija, paskui stoti į norimą specialybę, tu supranti, kad tu nuostabių balų neužtenka, reikia daryti kažką tais ekstra. Tai sunku, iš tikrųjų konkurencija didelė, spaudimas mokytis yra didžiulis, belenkaip negali, medžiagos yra labai labai daug ir labai ilgai. Kai aš sakau, kiti baigė 4 metus mokslo, eina dirbti, tu baigės 6 metus bendrosios medicinos, tu turi dar 4 metus rezidentūros, nes tu realiai beveik nieko negali daryti po 6 metų, nu nebent galėti dirbti kaip skubios medicinos, kaip gydytojų, nu kaip su greitąja medicinos pagalba, dar kažkas toksai suteikti pirmąją pagalbą, bet specialybės tu neturi konkrečios. Tai tam, kad tapti kažkokios specialybės atstovo, tu turi dar plius baigti rezidentūrą, kuri būna nuo 4 iki 6 metų priklauso. Tai realiai, bet tokiu atveju tu turi 10-12 metų mokytis tam, kad turėti savo kažkokį darbą.
0: Iš jūsų pasakojimo girdžiu, pas jūs yra labai didelis ryštas ir disciplina. Ar ją suformavo aplinka, kurioje jūs buvote, nes, kaip ir sakėte, didelė konkurencija, visi tarsi įsisukė į tą ratą, dirba, mokosi. Ar tai yra atsineštas jūsų kažkoks gebėjimas iš vaikystės?
1: Čia visiškai manau vaikystės, nes aš ir dabar, vat, kadangi vat, tų darbų turiu labai daug ir galbūt tų projektų per daug ir vyras savo kaip spėjo, nu vat ir spėjo pagal per tą discipliną. Tai aš vaikystėje, aš, kaip sakyti, neturėjau galbūt per daug laisvo laiko, tai kai man mama kažkada, aš mamai bandžiau apriegaištatį ir sakyti, mama, sako, aš kaip vaikas neturėjau laisvo laiko, nes sako, bet tavo laisvas laikas buvo labai produktyviai išnaudotas. Tai jis taip vadino, tai nes aš šalia mokyklos dar lankiau meno mokyklą, kur muzikos mokykla 7 metus, kur mokusiu groti kankliam pianinu, šalia choro visokios pamokos. Tai aš grįžus iš mokyklos, iš karto tik pavalgydavau, eidavau į muzikos mokyklą, grįžus iš muzikos mokyklos, eidavau mokytis.
0: Taip.
1: Nes, kaip minėjau, mokosi labai gerai ir šalia dar tos muzikos mokyklos, aš dar atstovaudavau mokyklą 4 varžybose sporto ir dar važiuodavau olimpiadas matematikos, chemijos ir biologijos. Tai aš turėjau be proto daug darbų vaikystėje, kuri nuo pat pirmos klasės, kas mane ir tu būti išmokė laiko planavimo. Ir kartais, kai mes su vyru ir juokiamės, sako, tu kokį nors filmą vaikystėje matei, sako, aš nemačiau. Tai toksai būna, kad aš tokių tradicinių filmų, sakas, matricos, dar kažką, kur visi matė, aš jos nemačiau, bet aš nemačiau dėl to, kad neturėjau tam laiko. Aš visą laiką skirdavau kažkokiam darbam. Ar aš dėl to liūdžiu? Ne, neliūdžiu, nes nu, man tai atrodė labai kažkaip natūralu, normalu ir tas būti jaugo į mane, kaip aš išmokau taip gyventi ir šiom dienom aš taip ir gyvenu toliau. Ir toliau nematau pačių naujausių filmų, negirdžiu pačių naujausių dainų, bet man ir poreikio tai nėra.
0: Bet kažkaip iš jūsų girdžiu, kad tarsi jūsų asmenybė atspindi labai mediciną. Dera tarpusavį tiek jūsų veikla, tiek jūsų asmenybė, nes ne visi galbūt šitą kelią galėtų pavežti, jeigu asmenybė nederėtų prie tokios profesijos.
1: Taip, tai aš tikriausiai gal ir pati dėl to ir jaučiuosi kaip žuvis vandenį šitoj srity, nes nu, čia yra labai daug disciplinos nuo pat mokslo ir iki pačio labai daug disciplinos yra. Tai tas jo, aš manau, kad pasirinkau labai gerą specialybę, kuri visiškai atitinka mane. Tai jeigu man kažkas pasakytų, gal kažką norėtum rinktis kito, nenorėčiau, gražinčiau laiką atgal, tai buvo sunku, reikėjo daug ko atsisakyti, reikėjo, bet ar daryčiau tą patį, taip daryčiau tą patį.
0: O tai sunkiausiais momentais, kada buvo sunku, ar jūs dvejojot savo pasirinkimą eiti medicinos keliu?
1: Ne, dvejoti aš tikrai niekada nedvejojau, dažniausiai toksai būdavo gal nuverdavai posmą, kad tau labai sunku, kad tu jau pavargai ir tu jau nebegali. Dažniausiai tą dieną turbūt nieko nedarai, nesimokai, atliudi, kažką paveiki kito, bet kitą dieną atsibundi su šviežia galva ir vėl darai tą patį, na, kur ką darėjai. Tai aš neturėjau kažkokio visiškai tokio, net minčių, kad norėčiau kažką. Tai skit ir manęs, kai kas nors paklausė, kuo norėtum būti, jeigu nebūtų medikė, man būna labai sunku sugalvoti kitą specialybę. Nu, aš nebent sugalvoju, sakau, nu gerai, būčiau matematikos mokytojas, matematika man labai patiko. Bet žiūrėjau, iš esmės, aš net sunku sugalvoti, kuo aš norėčiau kitų būti. Tikriausiai nieko.
0: Uh-huh. O daugelis šiaip gydytojų svajoja apie savo kliniką. Jūs ją atidarėt. Kas jūs pastumėjo pereiti tą kitą etapą?
1: Aš manau, kad mes gal tokie jau tie nepriklausomybės vaikai, tokie užaugę tam nepriklausomybė, aš visiškai užaugu nepriklausomybės tais laikais ir mes tokie, nu, laisvės to skonį mėgstam ir man šiek tiek kaustė valstybinė įstaiga, mane šiek tiek kaustė ir man norėjusi nešti kažko tokių savų minčių, kažką pagerinti, kažką pasiūlyti. Ir tu tai jautiesi kaip su galva į sieną, tu negali nieko pasiūlyti, nes realiai tu toks esi kaip mažas varžtelis kažkokiam didelioj mašinoje ir tu tas, nu, toksai atrodo. Tu iškrenti, tu išeini, tai niekam net nelabai įdomu. Išėjai, tu kitą varžtelį tavo vietą įdėtų, toks nesijauti reikšmingas, nesijauti, kad tave girdi, kad tave vertina ir tavo pasiūlymai dažniausiai yra neįdomus, nes jau tiek viskas yra įsisenėję iš senų laikų, kad kažką pakeisti yra labai sudėtinga iš tikro, nors labai norisi. Ir hierarchiniai dalykai mane labai veikia, toks, kad tu atrodo, žmogus, nu, aš mokiausi, 12 metų mokiausi tam, kad būti gydytoja ir tu atėjęs, kai tau jau amžiu atrodo visiškai pakankamai, jau subrendęs žmogus, tau virš 30, tu vis dar kažkur esi hierarchijos visiškai paskutiniai vietoj ir tu atrodo vis dar žodžio neturi, kad neturi teisės kažko pasakyti, nes tu dar vis per mažai patirties turi, tu dar per mažai reikšmingas, dar kažką. Tai va, visi šitie dalykai labai veikia. Ir nu, norėjusi kažko tokio savo, galbūt nuo pagrindų ir turbūt ta privati klinika, tokia mums su vyru, mano vyras irgi tarp kitko medikas, mums toks jau buvo, kad mes, okei, okay, darom pagrindus tokius, kokie mums yra svarbus, ką mes norėtume pakeisti medicinoje, sudėkim viską nuo pradžių, galbūt ir išauginsim tą tokį vaisių, taip, kuris mums patinka. Tai tas privati klinika mums tiesiog vat, atrišo rankas kurti ir čia gal ne tik kaip verslas, bet toks kaip ir kūryba buvo, tai. Kad mes galėjom vat, tą, ką norėjom pakeisti, dabar galėjom ir keisti jau, tai vat mūsų atlaisvino rankas ir kojas, tai dėl to labai faina. Tai.
0: Aš dar kažkaip girdžiu, kad ta prasmė jums yra ta varomoji jėga, nes jūs vat ieškot prasmės ir tai skatina jūs judėti į priekį.
1: Taip, man, nu, man labai patinka, iš tikrųjų aš toksai kaip, nu, aš savo laikų gana sąžiningų žmogų, man norisi viską taip pat daryti pagal tos, pagal taisyklės, sąžiningai man be proto, aš turiu gerą ryšį su savo pacientėm, tarkim, ir man norisi kurti tokią saugią aplinką savo pacientėm ir kažkaip man, man džiugu matyti, kad, nu, kaip mes su jom tarpusavyje bendraujam ir man kartais vat, to valstybiniam sektoriui pritrūksta. Tai aš dažniausiai sakau, man turbūt privatus sektorius greuna sienas ir pacientų ir gydytojo, tai man tas be proto patinka. Tai aš nu, sau galiu daug daugiau leisti, tarkim, daug daugiau laiko skirti pacientui, daug artimiau su jie bendrauti. Aš, nu, toksai, aš su jom susigyvenu kaip su kokiam draugiam ir aš kaip matau, kad per ilgą laiką tai toks tampa žmogus kaip tikrai kaip, nu, kaip draugas, kuris atina po metų, po dviejų, po trijų ir mes jau paskui juokiamės, jau su tu šnekam, aš jau vaikų vardu žinau, žinau, kur keliavo, kur atostogavo, kur atrodo, kad jau tu toksai žinai ir vat man tas sienų griuvimas privačiam sektoriui irgi nu, labai, labai, labai patinka. Tai aš toksai turbūt dabar jau nebenorėčiau. Anksčiau, iš tikrųjų, kai išėjau iš valstybinio to sektoriaus, man labai širdis kraujavo, nes aš išėjau tuo metu, kai dar nebuvau perdegusi. Dabar jau matau, žmonės dažnai bėga, nes perdega, nebegali, nebenori ir tiesiog jau visiškai ant raudonos linijos eina. Tai aš išėjau iš privačiaus sektoriaus tada, kai man dar darbas be proto patiko, tik aš supratau, kad aš nebespėjau ir turėjau rinktis tarp valstybinio ir privataus sektoriaus ir aš tada, kadangi tai yra mūsų šeimos verslas ir aš supratau, kad čia man yra svarbiau, tai aš išėjau tokią kraujuojančią širdimą dar labai ilgai ilgėjausi to darbo, bet dabar aš suprantu, kad turbūt tas privatus sektorius man suteikia labai daug laimės ir aš galiu vat, nu, pacientam irgi duoti daug daugiau, negu būčiau galėjusi duoti ten, kad ir kaip būčiau besistengusi tą daryti.
0: Dar irgi, vat, ką jūs kalbat, labai girdžiu, pas jūs yra toks lyderystės, toks pojūtis ir savybė galbūt, nes atsidūrus tam tikrame iššūkyje, jūs galvojat ne kaip iš jo išeiti, o kaip pakeisti ir tarsi randat visada vat, sprendimo būdą judėti, nes kažkaip šiandien žmonės savo veikloje susidūrę su iššūkiais galvoja, kad galbūt darbas ne tas, arba galbūt, kad jie nepakankami. Aš girdžiu, kad tokių apmąstymų tarsi nėra pas jūs ir jūs galvojat, o kaip tai pakeisti, kažką gal dar sukurti. Na, padaryti daugiau, negu aš esu čia ir dabar.
1: Aš labai lengvai nepasiduodu, aš tikrai toksai, bet daug kur gyvenime aš labai lengvai nepasiduodu ir kartais, vat, žmonės nori klausia, sako, iš kur tu, vat, turi to jėgų ten, tarkim, aš labai ten mėgstu daug sportuoti, tenais varioti, tenais su dviračiu, tenais keli šimtus kilometrų ir sako, tai nėra lengva, tikrai žiūrint iš šono, atrodo, kad numynė, ne? Suku numyniu, bet aš nesu sportininkė, aš nesu profesionalė, kuri gali tą daryti, bet aš lengvai nepasiduodu. Aš tiesiog čia turbūt ir tas dalykas ne tai, kad man labai ten patinka tą daryti, bet man turbūt patinka savo kelti iššūkį ir jį įvykdyti iki galo. Tai aš vat, nu, esu mėgėja tą, kad nepaleisti ir taip lengvai neišeiti, kad surasti sprendimą ir eiti iki galo.
0: Kažkaip dabar mes visi matom tą galutinį jūsų rezultatą. Klinika sėkminga, jūsų gydytojos irgi specialistai. O kokia yra vat kaina turėti kliniką, būti gydytoja ir dar trijų vaikų mama?
1: Jo, čia tikriausiai yra pagrindinė kaina, tai yra atsisakymas turbūt dalykų, kurie nėra būtini ir labai stiprus laiko planavimas. Tai aš kaip tada minėjau, kad aš neturiu tokių, vat, aš neprisimenu, kada apskritai žiūrėjau televizorių. Tarkim, aš atsisakiau dalykų, kurie man neprideda pridėtinės vertės. Ne? Mes turim kokią vieną laidą, kaip aš sakau, tūkstantmečio vaikus. Mes vat, su šeima, čia yra mūsų tradicija, mes žiūrim tik vieną vienintelę laidą vieną kartą per savaitę, tai būtent šitą laidą. Ir viskas. Tai aš atsisakiau, vat, kažkokių va tokių filmų žiūrėjimo, ten vaikščiojimo į visokius klubus, ten vakarų, ten su draugais, kažkokių, kad nu, bet kada kelis kartus per savaitę. Aš labai stipriai planuoju ir mano tas dienotvarkė yra su 8 minučių tikslumu. Aš tiksliai žinau, kad nuo tada iki tada aš dirbu ir ten tarkim po 5 minučių aš turiu būti sporto salėje, iš sporto salės turiu po 5 minučių vardyti tiesiai susirinkti vaikus, nes jie jau manęs laukia, jau yra jų laikas. Ir aš labai stipriai planuoju. Aš netgi žinau tiksliai, kad kuri ten šeštadienį ir sekmadienį mes kur eisim, kur važiuosim, ką darysim. Bet kaip mes tada pradžioje kalbėjom, kad man tai yra įprasta. Man tas planavimas niekada nekėlė iššūkių, tai realiai planuoti laiką man labai patinka. Ir aš nesijaučiu, kad aš save nuskriaudžiu dėl to, kad nemačiau kažkokių filmų, ar negirdėjau kažkokių dainų, ar nepažįstu ten žinomiausių aktorių, nes aš nežiūriu tų filmų. Tai aš nesijaučiu, kad aš dėl to save nuskriaudžiu. Aš daug labiau prasmės matau savo vaikuose, tarkim, leisdama laiką su jais, negu žiūrėdama filmą ar serialą, ir man tas labai tinka. Tai va tokia ir to kaina. Aš nesijaučiu pervargusi, perdegusi ar dar kažką, tas laiko planavimas mane visiškai nuo to su laiko, nuo perdegimo to tokio jausmo. Nu tai va, tai va toks ir dalykas. Ir gal kas dar tu manęs šiek tiek padeda, tai aš turiu labai griežtą režimą savo laisvam laikui. Mm-hmm. Tai va tas toks, kai sako, neturi, sako, aš turiu laisvą laiką, bet mano laisvas laikas vadinasi sportas ir psichoterapija. Čia yra mano laisvas laikas. Gal kiti laisvą laiką įsivaizduoja kavos gėrimą tiesiog ramiai atsisėsti ir kai man kažkada viena moteris sako, tu va, nemoki ramiai pasėdėti. Nu, bet mes, sakau, tą laisvą laiką suprantam skirtingai. Gal kitam skaitymas knygos, kavos išgėrimas, žiūrėjimas į medžius ar tiesiog pasiklausimas paukštelių čilbėjimo yra laisvas laikas. Man laisvas laikas yra sporto klube bėgti ant kelio arba nueiti pas psichoterapeutę valandą panalizuoti savo vidinių dalykų. Tai aš tiesiog tą savo laisvą laiką leidžiu šitaip, neturiu kitų dalykų, bet kaip minėjau, aš dėl to nesijaučiu blogai ir labiau kažkaip nuskriausta ar kažką paukojusi. Man labai patinka mano gyvenimas ir aš nenorėčiau nieko keisti.
0: O jums va trūksta to kartais, kaip sakė, va nieko neveikimo, kavos atsigerimo, ar jūsų jau asmenybė yra na tokia, kad tiesiog pakanka vat tą laisvą laiką turėti tik tokį, koks jis yra ir dėl to nesijausti kažkaip vat blogiau.
1: Nemoku, bet turbūt gal ir nemoku dėl to, kad man nereikia, niekada to nesiekiau. Ir aš kažkada pasiėmiau, prisimenu, 2 savaitės tokių atostogų, kur nieko nesuplanavau. Galvoju, pasiimsiu, būsiu namie. Tai po 5 dienų man pradėjo tenis ir galvas skaudėti ir viskas blogai. Tai jau kur eisim, kur varėsim, ką darysim, jau manyje kirba kažkokios mintis, kad aš jau turiu kažką veikti. Tai kiti galbūt tai vadintų patologiją, sakytų, kad čia negerai, čia persitempus, čia kokiu tu čia variklių varai, kad jau visi visiškai nebemokė atsipalaiduoti, bet nu, mes atsipalaiduom, kaip sakau, skirtingai. Tai aš manau, kad čia toksai, jeigu aš nesijaučiu blogai ir nesijaučiu perdegusi ir jaučiuosi laiminga, tai kodėl aš negaliu to daryti? Tai jeigu vat, aš nuvažiavusiu ten 200 km, sakysiu, aš pailsėjau, tai gal aš ir pailsėjau. Tai tas toksai, sakau, čia yra turbūt labai asmeninis dalykas, kur nereikėtų vienas kitą mokyti, kaip reikia ilsėtis, kiekvienas turime atrasti savo tą poilsio būdą.
0: Mhm. Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
2: Darbo skonis. Easy FM. Gyventi be įtampos.
3: Ar žinojote, kad vaikams ir paaugliams per dieną rekomenduojama nueiti ne mažiau kaip 10-12 tūkstančių žingsnių, suaugusiesiems bent 8 tūkstančius, o vyresniems nei 65 metų žmonėms bent 7 tūkstančių žingsnių per dieną? Reguliariai vaikštant stiprinama širdis ir kraujagyslių sistema, mažinama širdies ligų ir insulto rizika.

0: FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažnių. Darbo skonis.
1: Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Šiandien kalbame apie tai, kaip skirtingi darbo keliai atrodo iš tikrųjų, kokie mitai juos supa, su kokiais iššūkiais susidurėme, o mūsų studijos svečias yra gydytoja Greta. Greta, norėčiau dar irgi pratęsti tą pokalbį. Mes kalbėjom apie tai, kaip vat, tas laiko planavimas jums padeda. Bet kitas momentas labai ryškus, kuris, manau, jūs veda į priekį, tai tikslus žinojimas savo asmenybės ir savo poreikių. Nes jūs galbūt nesat ta tradicinė moteris, specialistė, kuri na, tiek daug pakelia, ne visi galėtų tokį kelią nueiti, bet tas tvirtas žinojimas, koks aš esu, kokioj na, aš vaikystėje, kokius įgūdžius įgavau, tarsi jums padeda eiti šitu keliu. Tai kaip manot, ar va tas asmenybės išsigryninimas ir leidžia įveikti iššūkius ir nepasiduoti kitų kalbom, kad na galbūt tau kitaip reikėtų poilsį leisti, ar tu tikrai neperdigiai, o va jūsų stubaras toks tvirtas dėl savo asmenybės na žinojimo?
2: Aš manau, bet aš su to klausimu irgi daug dirbu ir aš labai mėgstu tai rekomenduoti, sakyti kitiem, aš jau vat 6 metai lankau psichoterapijos seansus ir dažnai vat būna žmonės sako, tai ko tu ten vaikštis, kas tau taip blogai, kad tu ten eini, sakau, bet aš dėl to ir einu, kad save pažinti, vat būtent aš tą ir darau, sakau, aš tenais nuėjusi, man nebūtinai turėjo būti bloga savaitė, aš tiesiog nuėjusi galiu ir pasidžiaugti gerais momentais, aš galiu pasakyti, kas įvyko, kaip aš šitos dalykus reagavau ir taip geriau pažinti save, savo emocijas ir galbūt tas mane išmoko ir nu, reaguoti į kitas, tarkim, į replikas, į kažkokius pasiūlymus. Tai vat tas stubro augimas, aš manau, kad jisai ir yra dėl to, kad aš save analizuoju, kad aš skiriu tam laiko. Ir vat kaip nuėjusi į sporto salę, tu augini stiprų kūną, taip nuėjusi į psichoterapijos centrą, tu augini stiprią tą savo vidinį pasaulį. Tai aš visada sakau, manau, čia yra privalomas. Jiems savaitę reikia sportuoti, lygiai taip pat reikėtų pasakyti, kiek kartų per mėnesį reikėtų nueiti į kokį psichoterapijos seansą arba išsirinkti kažkokį kitą būdą save panalizuoti, nepalikti to veltui. Tai tas stubro turbūt toksai tvirtas stubras, jisai neatsirado savaime. Mes tikrai visi turėjom visokių ir traumų vaikystį ir atsinešėm kažkokį savo bagažą iš to savo vaikystės mokyklos laikų ir visa kita. Ir tas stubro, tai va taip ir auginė, save analizuodamas, pažindamas ir kuo geriau save pažįsti, to tikriausiai jautiesi tvirtesnis ir gali atremti išorinius dalykus.
1: O dar kalbant apie augimą, kaip jūs augina jūsų darbas?
2: Su darbu aš labai daug galbūt išmokau tokios kaip empatijos, galbūt ir suvokimo, ant kiek mes esam skirtingi, nes ginekologija yra beproto toksai kintantis dalykas, mes ten turim tas spektras konsultacijų gali būti neštumo stebėjimas, labai toks išvelnus etapas, ane? Paskui gali būti ginekologiniai dalykai, visokiausiai iki onkologijos, kas yra labai skaudžių patirčių ir konsultacija trunka maždaug apie 30 minučių ir aš taip visada supratau, kad 30 minučių pašneku su vienu žmogum ir uždarau duris ir atidarau naujam pacientui, lyg naujai istorijai. Ir tie žmonės tokie skirtingi, kuris ką tik išėjo ir dabar ką tik atėjo, tai aš kažkaip dirbdama su moterimis, aš pradedu matyti tą žmonių tokį skirtingumą ir tas darbas gal ir išmoka manęs, va tokie priimti žmonės tokie, kokie jie yra ir daugiau empatijos ir mažiau kaip prikišti savo nuomonės, kad priimti žmogų toks, koks jisai yra. Tai turbūt va, su darbu aš to labiausiai išmokau, nes visa kita tai kaip sakėme, žinokėm discipliną išmokau jų vaikystėje, bet va, turbūt tos tokios empatijos ir žmonių supratimo, tai aš išmokau daugiausia dirbdama būtent ginekologijos darbą.
1: O šiaip jūsų tikrai kasdienybė yra labai pilna visko. Ar buvo momentų tokių, kada na, jau pasakėt, kad man visko yra per daug ir aš arba noriu atsiriboti, arba net nežinau, kardinaliai kažką keisti?
2: Buvo, žinot, buvo iš tikro, ir net pati jokiuosi, dažniausiai, kai pasakau, kad nebenoriu daugiau projektų, tai po savaitės atsiranda naujas projektas. Dažniausiai mano pasakymas stop, na, pradžia naujam dalykui, naujam startui tokiam. Tai viskas man gaunasi priešingai, negu aš sakau. Tai trumpalaikiai dalykai, tai aš manau, toksai, vat, kaip ir tai studijų laikais, kai sakau, kai nuverki posmą ir sakai, viskas pavargau, nebegaliu, bet toksai būna, atrodo, išsikrauni, išlieji tą emociją, arba nuėjai psichoterapeuto kabinetą irgi išverki, kad jau tu nuo visko pavargai ir atrodo, viskas atsirado vietos, atrodo, vėl atsirado vietos naujam darbam ir tu vėl darai tą patį. Aš manau, kad tas toksai lėkimas ir daug darbų darimas yra manie jau įaugę ir kad iš kiek aš besakyčiau ir kiek aš beplanuočiau to nebedaryti, vis tiek aš tą darysiu. Tai aš jau su to susitaikiau ir labai gerai atsimenu, prieš porą metų pati sau rašiau linkėjimą gimtadienio progą, kad šiemet leisiu sau pailsėti, ten, žodžiu, pasidžiaugti to, ką padariau per metus. Ir po metų, sekantys metais rašiau, kad nepavyko ir vis galėsiu būti savo savimi ir toliau dirbti taip, kaip noriu. Nes, nu, supratau, kad nu, taip nebus. Čia tiesiog esu aš ir esu tokia ir nieko aš savį nepakeisiu. Tai kartais pavargstu, bet tai būna dienos, dviejų dienų klausimas. Ir praėjus savaitgalį darau tą patį, nieko nenumetu. Galbūt vyras mane moko, sako, tu išmok pasakyti ne. Aš žiauriai nemoku sakyti ne ir man tai yra visiškai, kad ir kiek atrodo iš persikrovusi darbais, man kas nors, ko nors pasiūlo, paklausė, kad kažkokiam naujam projektui viduj neapsiveržė pasakytas, ne, dažniausiai sutinku, paskui grįžusiu namo labai, sakau, tėve mano, kaip aš spėsiu, sakau, tai nebeturiu tų projektų, bet kažkaip spėju, kai na ta diena, dar, turbūt susiplanuoju darbus taip, kad dabar tas, ir galų galia aš vis tiek viską spėju, nors atrodė iš pradžių, kad aš nespėsiu. Tai sakau, čia tik būt labai diena, čia esu aš, tai va toksai dalykas.
1: Tai kaip suprantu, padeda tas laiko planavimas, toks labai tikslus ir labai aiškus išgyventi visus tuos sunkius momentus. Greta, man labai tokia įdomi jūsų asmeninė nuomonė. Kaip manot, ar sėkmė yra įmanoma be sunkaus darbo ir iššūkių? Nes šiandien dienai, na, atsidarius socialinius tinklus, galima pamatyti labai gražius gyvenimus ir tarsi formuojasi toks įspūdis, kad visiems sekasi mane, bet nieks nemato galbūt tos kainos, o gal kiti tiesiog sąmoningai to nerodo. Tai kaip jūsų nuomonė, ar ta sėkmė, na, yra...
2: Paviršutiniškai gal galėtų būti, bet šiaip iš tikrųjų manau, kad ne, nes tikrai darbe buvo daug tokių situacijų su didžiuliu stresu, kai labai ir stresuodavo ir atrodo, širdis vartosi, žarnos sukasi, nežinai ką daryti. Ir dažniausiai po šitų situacijų, kai vat, atrodo, krenti į duobę, tu atsikeli daug stipresnis, nes atrodo, supranti tą randi sprendimo būdą, išsitaisai klaidas, kurių, kad kitą kartą nekartotum, tai tos klaidos nesėkmės kažkokie nuosmukiai labai smarkiai pakeli mūsų viršų. Manau, kad netgi dviem, jeigu laiptelis atgal, tai dar trys laipteliai į viršų yra. Tai nereikia bijoti. Aišku, tai yra labai skaudu ir tuo momentu atrodo, kad grūna pasaulis, kai ta nesėkmė vyksta, bet kai tu atsistoji ir praeina kažkiek laiko, supranti, kad kiek daug patirties įgavai, kol iš tos problemos išlipai. Tai aš kažkaip stengiuosi, nu va, taip savi, kuo duoti savo šitas mintis, kad tikrai tų nesėkmių bus, nes nu, tai yra neįmanoma, kad nebūtų, mes ir plius dirbam tokiam sektoriui, kur ir dažnai vat, būna irgi, aš be proto noriu, kad ten 100% visi klientai išėtų patenkinti, laimingi, gautų maks geriausias paslaugas, bet aš suprantu, kaip pas mus per dieną, tarkim, prasisuka keli šimtai konsultacijų, tai per mėnesį yra tūkstančiais, ir aš suprantu, kad tikrai kažkam nepatiks, tai gydytoja, tai administratorė, tai slaugytoja, tai galbūt paslauga, tai kaina, tai kvapas klinikoje, tai kabineto išvaizda, kad tikrai bus žmonių, tu negali visiems įtikti, ir dažnai būna, kai tu gauni tą neigiamą komentarą, tai taip būna skaudant širdies ir galvoju, nu kodėl, mes taip dėl jūsų stengiamas, nu kas čia įvyko. Nu, bet tada kažkaip, jeigu tu matai, kad tai buvo mūsų klaida, ta klaida išsitaisai, kitą kartą klaidos nebedarai, bet nu, aš taip stengiuosi priimti, kad nu, tai yra neišvengiama ir gal šiek tiek ne taip jautriai ir ne taip reaguoti tos dalykus.
1: Tai dar irgi vat, noriu šitą momentą paryškinti, nes tikrai daug žmonių atėjus iššūkiui pasiduoda. Bet vat, tas suvokimas, kad visiems neįtiksi, bet neatleidimas irgi sau, kad aš vis tiek darau maksimumą, bet kaip kiti žmonės reaguos, na tai nuo manęs jau nepriklauso. Jo. Vat toks, vat.
2: Jo, čia gal dar niuansas yra, tarkim, aš ir pati, vat, tarkim, būna esu sakęs pacientėms, sakau, aš nesu sėkmės garantas, būna, kad yra pacienčių, kurios viena galvo, nu, pas tave atėjau, tai dabar man tikrai viskas bus gerai. Sakau, aš negaliu apsaugoti, kad neįvyks persileidimas, kad neįvyks priešlaikinis gimdymas, kad neįvyks kažkokia komplikacija, sakau, nu, aš nesu dievas, aš man labai didelius skaudu, kad taip vyksta, bet, nu, yra dalykų, kurių tu nesugebi sukontroliuoti, kitas dalykas, nu, ir aš darau klaidas, aš irgi nesu robotas, aš irgi galiu suklysti, galiu kažko nepastebėti, aš be proto save plakau šitas klaidas ir tikrai labai sunkiai išgyvenu, mokusi, kaip sakyti, ramiau į tai reaguoti. Bet nu, mes visi darom klaidas ir medicina skaudžiausios klaidos kokias tik gali būti, bet, nu, bet ten irgi yra klaidų. Ir taip reikėtų suprasti, kad nu, visgi taip taip jau būna.
1: Mhm. Jei reikėtų klausytojams pasakyti taip trumpai, koks yra jūsų darbo skonis?
2: Tai fainas tas klausimas, tai galvoju ir kažkaip man atrodo, kad mano tas darbo skonis labiausiai kavą primintų, nes kartais jisai būna kaip espreso podelis, kur stačiam akim reikia lėkti, bėgti ir daryti greitai, nes neturi tam laiko, o kartais gali pasidaryti latę ir gerti visą dieną ir mėgautis šito procesu. Tai turbūt vat, medicina ir ypatingai ginekologija ir vat, ypatingai, jeigu dalyvauji gimdymuose, tai vat, taip ir yra. Kartais viskas labai sklandžiai, gerai, ramiai, su daug šypsinos ir juoko, o kartais tačiom akim bėgom ir žiūri, kad reikia kažkaip greitai reaguoti.
1: Mhm. Ačiū labai, Greta. Tai dėkoju Jums už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjome su gydytoja Greta Balčiūnienė. Laidą vedžiau aš, Elvija Porauskė, o visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
0: Darbo skonis. Easy FM. Gyvenk be įtampos. Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.